En låt som också The Kings och Hep Stars spelt in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Och det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.

0: Ja.
1: Ja, da var vi tilbake igjen.
0: Det var vi.
1: Leaves are green med
0: Simon and Graf.
1: Paul Simon og Art Garfunkel heter
0: ja.
1: Det.
0: Ja, det, ja, det var det. Nå husker jeg det.
1: Ja. Jeg kom ikke på Art, jeg kom på Paul Simon, så måtte jeg leite litt etter han Art.
0: Han Arthur, han lå ikke helt oppe i øverste minne, nei.
1: Nei.
0: Sånn kan det gå.
1: Sånn kan det gå. Jeg veldig i litt sånn country-hjørn her, da ser jeg av det som jeg har tatt med meg.
0: Ja, det ser jeg også, men jeg har jo tatt på en sånn skikkelig blå trøye nå før valget, ser jeg, for jeg har jo nesten bare blues her. Ja, ja.
1: Ja, pytt, pytt.
0: Det forstår sin prøve.
1: Det første vi skal spille fra min... Mitt medbrakt idag då är Joe Ely.
0: Ja.
1: En låt som heter Working for the Man.
0: Ja.
1: Och det är ju många som har haft jobb för han här han är.
0: Han mannen.
1: Röcke.
0: Ja han ja.
1: Och så ser han väl sälge.
0: Mm.
1: Så det är 10,000 kanske så blir jag köpt upp av någon utländsk.
0: Ja, sån kan
1: han. Han tjänar inte pengar på Aker Maritim så
0: här. Det han är det stort
1: tapp. At det er folk ute i verden som vil kjøpe et tapsprosjekt.
0: Ja, sånn er det.
1: Men kapitalismens veier er meget uansakelige.
0: Ja, det er det. Jeg husker far hadde en nabo en gang som drev og snekret av silletønner her lenge siden, og han klagde og bar seg, og det her gikk noe å tjene på.
1: Ja.
0: Faktisk han, så tapte han 10-15 øre på hver tønne han lagde. Ja. Hvorfor slutter du ikke da, sa faderen. Nei, sa han, måtte ha noe å leve av også.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja. Helt klart.
0: Ja.
1: Skal vi høre på Working for the Man med Joe Ely?
0: Ja, det skal vi.

ensam. Och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på, där hon går ut i sin klänning.

titta på. Hur Sabina gör en konst utav att gå. På sina ben så att det gungar i bäck.

0: en väldigt kort låt.
1: Ja, med bland de korta på den dubbel CD:n.
0: Med fryktligt korta gitarrsolo för att vara om en blues band. Det
1: är ett nytt solo det var det tål. Men bara fem. Det var lite.
0: Ja. Vi ska över till legespalten.
1: Ja.
0: Du husker säkert ifrån närradions tidiga år så hade vi legespalten här.
1: Ja,
0: han fick råd och vink för så mangt.
1: Doktor Sandlund.
0: Ja,
1: var en legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Och den har ju inte kommit igen senare. Alltså i senare tid har det varit

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Då, gött folk runt om i Norsbygden här, då är alltså Sögen går denna gång igen. För ente gång, vi har ju det på någon år nu, och det är de fire trudige, vackre och traust, Arvid Rygg och Olav Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttröm.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det? Sögen.
3: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Och Gundersen,
2: ja. Men det är bara kända.
1: Han är ju akademiker.
2: Han är mycket mer kända.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Sola kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Hon är nog komma.
1: Ja, ja, hon är nog komma. Men vägret är sig nog att hon ännu inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benet.
3: Ja,
4: fall.
3: Ja, det.
1: Ja, och där, så må vi nog säga det att den som är flink att hålla sig på benet, han får hålla benet i hejle. Vi... kan du ta lite om vägret?
3: Ja, jag kan ta lite om jag holskar. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt beinbröt selvfölgelig. Så de är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på benen.
1: Jag har aldrig sett så mycket is runt om.
3: För det är hela onda och då, ja, då går det sent. Det går sent, så det, ja.
1: Men varför undrar vi ute i hyr en dag? Ut på hästens öra, va? Böarna polerte av is. Ja. Aldrig sett det.
3: Nej, jag heller.
1: Men, det går nog väck en gång.
3: Det går väck en gång, alltså.
1: Jag är nog glad att få snö upp på fjället.
5: Är du ändå på din
1: måte? Jag är ändå på min måte.
5: Ja, men det där man håller sig på benen, alltså. Visst, den börjar tjå, nu är jag livrädd för detta då.
3: Ja.
5: Och självklart så allt annat folk, men visst, du börjar se på skotöjet till folk och vet att alla skoförrättningar säljer broddar. Och det går an att köpa sig en brodd och bruka på holskan och inte komma stiltrande på något stilett heller på 10 cm blank is.
1: Stilett heller och bära trots allt.
5: Ja, det
4: är i spissen också.
1: Skinskorna med skinsola.
5: Ja. Alltså det går ändå att helgardera sig lite grann med en brodd i väska och ta på sig när det kniper om.
3: Ja, gör det gärna väl det.
1: Så glömmer du inte, jag blir till naboen med parkettgulv.
3: Nej, jag brukar ha, nu är exakt det mora mig upp på Kleidland, ja. Hon har flyttat in där nu och där har hållit det kring huset. Nu är det så mycket du vet att du täcker på det brodd, jag har köpt brodda till henne. Men hon var så nätter på föten, ja, det är lika jag går, alltså, men det är inte hjälp i. Och jag såg i fjärnsyn tre ungdomar i Bergen kom på, jag vet inte om det såg det. De kom kävjande på den här holsken. Det är det fina nätteskor, det var helt blånk i munnen. Ja. Nej, de fick heller detta.
4: Men du kan inte gå med broddar alltid. Nyttårsaften kom jag ut av kyrkjär, klockan var nog gott över 12, det var ju bekande mörkt. Ja, och... utanför Gimmestad kyrkja så var ju det två sån här fotbollbanor full med is, sant?
3: Nej.
4: Jag får se det på Bergen så gick det på räven.
5: Men varför satte inte du det på räven med det samma och rente ner?
4: Nej, för det var så flott, skjönar du.
1: Ja.
3: Det går an och så har brodda på ett par god sko och så häver jag småskorna upp i en plastikpåse och så när jag kommer in i kvastran så skiften. Det är inte länge gjort.
5: Nej, men jag ska säga dock det att jag har brodda i väska hela vinterhalvåret.
3: Ja.
5: Och det består av en brei gummireim med en skicklig kraftig brodd under.
3: Ja.
5: Så du trär upp på skon och tippar av den när du går in och trär på skon igen när du går ut igen.
3: Ja.
5: Disse här gamagerna som du ska snöra på dig, det är för tungvint.
1: Ja. Jag var alltså på ett möte nere i Förde. Och då kom faren till Morten Sandøy på holka. Med glatte sko. Men han hade alltså tagit ett par ullsockar.
5: Ja, men det gjorde vi förr.
1: Och trätt utta på skolan. Ja, han gick tryggt. Ja. Han gick tryggt.
5: Ja. Det gjorde vi förr.
1: Så det var ju alltså bara...
4: Det husker jag vi gjorde så barn.
5: Ja,
1: det har jag faktiskt sett i förr.
3: Jeg treffte, er ikke der, ja, det er flotte brodde, det er jo enkelt å ta på seg godt.
5: Enkelt, veldig enkelt.
4: Men du må nå huksen, altså, hvis du kommer inn i et hus og glemmer å ta av de brodene.
5: Du hører det med samme kjeni.
3: Men
5: dette
3: er litt harde inni. Det er sikkert ikke sånn, hun, Konas Cornelius Samestong Nauta, hun ramler også. Det var ned på Gran Canaria, men det blir det samme kjeni det ramler henne, så når hun kom på hjemme
1: til. Var ikke holka da?
3: Nei, det var ikke holka, hun snovde i noen steiner, de var ute og spaserte. Så hon sa det att när jag var hållt någon hemma att nu går det med brodda både inne och ute.
4: Ja, men alltså det kan ju brukas strimse det så här liksom. Du kan ju kämma håret med det och det ser kan god på sjäng syns.
5: Ja, alltså du kan få någon en och se om det blir lite bättre. Ja.
3: Det där du vet, det kan, du kan bruka inte kamp på det sådär.
4: Det kan brukas som kamp.
5: Ja, jag är inte klar med hur det verkligen kan brukas det.
4: Ja, jag tror som kamphandskar. Ja.
3: Kamphandskar, ja. Se här.
5: Jag tror det är för skoja.
4: Var därför du hade de väskorna alltid, sa du?
3: Ja, det är ett nyttig redskap.
5: Men alltså, det är så lite så detta som ska till för att berga dig för att ligga där.
3: Ja, ja.
5: Så enkelt är det.
1: Ja, men du snackar om att berga. Så förstår jag det slik, Maria. Att du har ledare fortalt att nu ska jag tälja alla fuglarna för att berga dig.
5: Nej, ska. Ja. Ja. Ja, nej, alltså, ja. Hagefugletelling 2011. Jeg forstår ikke det, og nå skal jeg få forklare med det.
3: Ja.
5: Dette her er altså Norges ornitologiske forening og hageselskaper i fellesskap som skal ha oss telje, til å telje sauene. Det skulle være 29.30. januar, den helgen skulle du telje.
3: Ja.
5: Og tellingen foregår ved at du noterer alle fugler som du ser i disse dagene, ved huset eller ved hytta. Det var jo helg, så de måtte jo ta med hytta. Ja. Du skal ta med alle fuglene på foringsplassen, pluss alle som flyr gjennom hagen. I tillegg til å notere hva fugler du så, må du også skrive ned det største antallet du så av hver art. Men altså, når jeg da har ut mat klokka 9, da er det 40 spurver.
3: Ja.
5: Og 4 klokker. 2 kjoler.
3: Ja, ja.
5: Så nå har jeg ut noe mer i 12-tida. Da er det 18 spurver og 7 kjøttmeis og så 3 kjoler. Er det da samme kjolene som var der i stad, eller nye kjoler? Skal jeg telle alle? Og så er det en hegre som reier opp i noen gran, han fyker at han fra, skal jeg telle noen gang han fyker? Det er jeg sikker på.

0: Sen så blir det slängt av i svängen när det gäller. Men det, jag tror det är det samma.
1: Ja,
0: det är alltså, kanske 10-15 stycken så går det ner och så pickar det sig ett korn. Och så upp och så får skala av och så äter det och så är det nedåt.
1: Ja, men du känner, vi kan ju inte veta detta. För ja. vi kan inte gå ut och märka dessa fuglar som varar klockan 9. För det får inte vi tak i.
0: Nej, jag tror inte det är då
1: för. Och det enaste måten att få grej på hur mycket fuglar som var ut med mig den 29 och 30 januari var att jag scout alltid till kvart så det var då. Och så hade jag upptäckning på. Ja, för det enaste måten får de rätt på. Sånn att vi väntade och hoppade att vi skulle få svar från 6000 hagar. Och få registrerat då 350 000 fuglar. Därav 2-3 parter som var där i stad. För det att vi ska laga en statistik och ska göra lön för att sitta och laga litteratur idag. Det är för dumt i dagens samfund.
0: Ja, men ja, det kan du gott säga. Men kunde ska en göra det då? Ska en lätt i värre eller?
1: Ja, varför ja, inte?
2: Nej, jag tror den del för att vara omplacerat.
0: Ja.
1: Det kunde nog kämma till allt dig då, när det är så upptecknade.
0: Ja, då
1: det
0: är det mycket bättre när jag täller flaggarmus. För det
1: hänger några av
0: det. Ja, men det kommer ut.
3: Det kommer ut, ja.
0: Det är lite enklare. Och så de som styr med det här, det är sånt som kan det. Så de vet omtrent hur många där är och så ser de ett. De var bort med mig och talde för ett par år sedan. Och de som kom ut, det stämde omtrent med hjörnarsnittet. Runt 30 flaggarmus i huset.
1: Ja, men
0: då är det enkelt.
3: Jag sa att de kom ut. Jag stod en gang och malte upp under ett möne.
0: Ja.
3: Och helt upp under med näsen, sant? Ja. Och där kom där en flaggarmus rätt in i munnen.
1: Hur smakade det?
3: Ja.
1: Var god det?
0: Ja, det var inte stor bete. Det väger 20 gram.
2: Ja, hon har en flaggarmus.
0: Ja.
2: Du hjälp mig för den radar jag har.
0: Åh. Oh.
1: Ja. Helt fantastiskt.
2: Det är alltså så utrolig.
0: Ja.
2: Hej, jag var liten ute och for och fiskade med en bambustång och gick hem och kvällde en flaggarmus jag for. Jag prövde att...
0: Jag har hört lyden av dig.
1: Ja, har väl det?
0: Ja, det hör inte du. Det är så höga frekvens att du kan stå och köpa, du hör ingenting. Det må gå via ett apparat.
2: Mm-hmm.
0: Och det hade så här, dessa två karrarna så...
2: Var bort med dig?
0: Ja. Och de spår mig var intresserad av att höra lyden av det. Det var höga skrik och grejer.
1: Den hör du när du är ung och har hörsla i behåll.
0: Ja, det var
2: jag. Och ska du ha god hörsla.
1: Ja, jag har hört det i alla fall.
2: Ja.
0: Men det, exakt och såg på, det var väl i fjol. Då var det en katte som hade lurt sig upp på taket. Så han hade sett att det gick ut och in. Han satt där klar. Han grädde sig för lika tjejerna. Det var löjligt att på oss.
1: Ja, men lite med flaggarmus har ju väldigt sån radar. Men se på svalen då. Det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, det är ju samma.
1: Alltså, du skulle tro nog det är regnig omtrent. Och den farten som det har.
0: Oj, ja.
1: Det var bra att det inte var svalen nu så jag slapp att tälja dig.
3: Men du talte inte alltså?
1: Jag är inte så forskrund. För då måtte jeg jo sitte, og så måtte jeg kalkulere med
3: hva minst... Ja, det var sysselsetting det da, vet du. Det var to trivelige dager å telle fugler. Det er bedre det enn å ligge og telle sauer om natten.
0: Du får litt god stol og sette deg ned, og så drikke kaffe og...
3: Telle fugler.
1: Da
2: kunne du glede deg til neste års fugletellingsdag.
1: Jeg hadde så lyst til å være ærlig.
3: For barn så drev jo og skrev bilnummer. Det var jo ingen vits i det.
0: Ja. Vi satt og skrev bilnummer.
3: Hva vits var det?
1: Kjære noe, da får noe... Det var noe ikke samme bilen som kjører rattet frem, men ut med meg var det noe samme fuglene hele dagen igjen.
0: Ja, det var det.
1: Det går ikke an å få folk til å oppføre seg så dumt som dette her. Det skal ikke
3: men i kirken så river vi og teller også. Og det er kanskje de samme vi teller om gjennom.
1: Ja, det er det.
2: Ja, men det begynner å bli lett telt.
3: Ja, det spørs hvor du gjør det. Det spørs hvor du gjør det.
0: Jeg så på, jeg var til Tyrkia på golftur nå. Ja, jeg var til golftur. La meg bare ungdom, vet du. Det var slitsomt, men det var moro.
2: Ja.
0: Det var moro. Men vet du, det er jo så voldsomt, det hele opp klokka 7, og så begynte det med en gang. Men det var ikke det, men jeg så på flyet, der gikk disse her flyvertinn rundt og telle passasjerer. De har sånn apparat som tar et knepp på hver. Det kunne du hatt når du skulle telle fugler også.
1: Ja, men Arvid, det var ikke hjelp med å kåre tallet, for det var jo samme kråkene som
0: kom igjen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, med det.

Då är det Sörjen gård vi ska ha. Då är repriset från 15 maj 2015. Och det är nog på din årstid vi har nog om 30. Så då skrubbar vi tillbaka tidigare. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser där man nu befinner sig. Det är då sändetid för höst fyra i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olof Sigur, han är fortsatt med.
2: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det har öra på. Och har öra på vitt glött. Och, ja, hoppas vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell år. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, då Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gunnar, vi blev undfanget i fredsrusen och Arvid, han var nog kommenterat.
3: Fem år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denna frigjering, att det var något speciellt segment med Marchi. Men jag huskar mycket från krigens dagar, det gör jag.
0: Maria?
1: Alltså, du vet, när den är bara 6 år, så kan det vara av att du huskar, och så huskar du det så det blivit förtalt det. Mm. Men det är vissa ting som du inte... Alltså, sånn så, folk var ju inte normala i 45. Det mötte du folk som hoppade och spratt och dansade och sång och det var liksom, och mamma var ju inte någon festvänniska, men jag har intryck av det var inte hem. Det var inte hem i hela tatt, vi hade hushjälp på den tiden. Och det var ett kvart stött, så det skulle feira, det skulle vara i lag, det skulle sån och sån. Och så de fick väck dessa förfärdliga blendingsgardiner, dessa svarta rullgardiner som de hade.
0: Ja, det huskar du gott.
1: Och ja, kolsvart rullgardin. Vi hade inte angel på ena sida av huset, tror jag, för vi vände upp i backen, så det såg inte det så gott. Men de får väck det.
3: Jag kan inte huska blendingsgardin. Ut på rygg. Jag kan inte huska det alls. Det var säkert där, som alla andra platser, men jag kan inte huska det.
0: Nej, men när vi hör folk idag, vi ser tv och ser tillbaka på den våren. Ja. Det måste vara en fantastisk skue att vara med på och uppleva efter så många år med...
3: Bildet är ju akkurat detsamma om det är Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det är folk som hoppar upp efter kvadrat.
0: Ja, det är det.
3: Det är helt förståeligt. Det är helt förståeligt.
0: Det är det, men...
4: Ja, seieren var vår, men ska de hoppa idag så må ju det vara på en fotbollkamp. Då kan de klara och jubla, men... men det var nog, de förtjänte nog, håll på att säga, latteren, och de förtjänte nog glädjen. Det var nog verkligen förtjänt, alltså.
0: Det var rätt.
4: Ja, det var rätt.
0: Mm. Helt rätt var det. Men det tog lång tid. Och det är otroligt att det kunde ta så lång tid för eller det måste bita i gräset. Och jag har sett nog, jag flera år, men speciellt i år, på tv hur läst det utartar sig på förhand och det taktiska grepa och allt. Och det är ju fantastiskt att få sitta och jag hoppas att de flesta av ungdomen, våra andra, sätt verkliga pris på det vi har av fred.
4: Ja, så blev det ju, så tippet det ju rätt rättning, men du kan ju liksom få frysningar hvis du tänker på vad samfund vi då hade varit i hvis Hitler hade vunnit krigen, alltså. Hvordan hade det då sett ut i Europa hvis han hade fått igenom sin ideologi? Och det är ju helt otroligt att han kom till makten med fri valg, syns
0: det. Det syns jag är skrämmande.
4: I en kulturnation så Tyskland var. Och E.
0: Och E. Ja. Men det är skrämmande.
3: Ja, det kan ske vad som helst.

0: intryck av att jag förstår att det var bitter dig som, men det här var två typer nazister under krigen, syns jag.
1: Det var dig som var,
0: som trodde på det, och så var det dig som skulle berika sig på det.
2: Ja, sån blir alltid värre.
0: Och dig som trodde på det, dig, ja, vad ska vi säga?
2: Ja, det är en del av demokratiet. Du har rätt till att mena det du vill om hur saker och ting ska vara. Ja, till och med det hivande galle.
3: Men jag tror att en del av de som, ska vi säga, igår sönder trodde på det. Gärna inte trodde så mycket på det, men att det var en frykt för bolsjevismen som gjorde att de havnade på den sidan.
0: Ja.
3: Och det har i alla fall flera exempel på. Att folk har meldt sig, eller känt folk som meldt, eller vet om folk som meldt sig in i NS, ikke fordi at de støttet den ideologien. For den kom, Hitler sin ideologi kom gjerne ikke så tydelig fram gjennom Quisling sin første tid, så han var en deltaker av en bonderegjering. Sånn at, jeg tror det var en veldig frykt for bolsjevisme som gjorde at en del havna på den siden, altså.
2: Ja, det er jo nesten sammenlignet når vi skifter parti, for vi ikke er fornøyde, så det er jo helt, det er jo demokratiet sine lover, det. Dette her blir jo selvfølgelig litt andre dimensjoner over, men de prinsippene er akkurat det samme.
3: Men du sa Slottelig for eksempel, ja, at han hadde vært nazist lang tid.
1: Ja.
3: Men jeg tror også det var frykt for bolsjevisme.
1: Ja, i alla fall så var han det långt för krigen.
3: Ja.
1: Och jag tror vi må skilja med de som var nazister från för krigen och de som var nazister i krigen.
0: Det tror jag också är rätt. För.
3: Ja.
0: Jag känner ju folk som jag är redan död nu då. Men så var jag i Tyskland i 30 år då. Och gick i forskjellige lärare. Och de såg Hitler kom och Hitler lövde lys. Och då kom lys. Han lövde kvite fabrikväggar. Da kom kvite fabrikkverket.
2: Ja.
0: Han trøkte opp penger, han, og skyttet ikke og let folk få. De selvfølgelig ikke fikk tro på det. Og reiste hjem igjen og sa at dette var...
2: Det var tingen.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og de forstår jeg.
2: Ja.
0: Men så har vi alle disse krigsbarna som ble mishandlet, synes jeg.
3: Ja, så har vi de små som blir tatt, altså krigsbarna eller tysklandstøser eller kardinaler, ja, ja, ja. Og så de som profiterte på dette. Langt oppe i systemet så slapp glatt igjennom, altså. Og behandling hver dag som ja, for eksempel presten ute i Davik som en forbryter, jeg synes det jo blir helt opprørende.
0: Ja, men alle er uskyldige ungene, tenker jeg mye på, som...
3: Ja, ja.
0: Og det skulle være en her av tyske kvinner som kom til Norge, så...
1: Jeg kunne vente et år etter freden før jeg tok oppgjøret. Så jeg hadde begynt å tenke litt.
2: Ja, men det, altså, bevare meg vel, det er klart at det er sønn i disse båndene her, altså, men får vi noe særlig bedre åt med deg nå, da?
3: Nei, du kan så si.
2: Nei, vi gjør ikke det. Men det skal altså byttes under teppet, og det er altså et nøgen sannhet at mange i Norge mener det skal være slik. Og det er greit, det er ikke så moro det. Sende små barn ut, det er i store skam.
3: Ja, så ser du jo politi som må operere i den der settingen, så gjerne er skamfull av at de gjør det.
2: Selvfølgelig.
3: Men så blir det også transportert ut et skip med jøder fra ja. Oslo.
2: Ja.
3: Og det var politi som arresterte de også.
2: Ja.
3: En burde kunne våge å si nei når det trengs, altså.
2: Ja.
3: Men dette var ikke så
2: lystelig. Nei, dette var ikke så lystelig.
0: Nei, det var ikke lystelig.
2: Jeg mente på våren, og så kommer... Nei, det var ikke så lystelig.
0: For deg som leder i helde, men det ble jo bedre etter hvert, og året gikk, og de bygde opp igjen, og...
2: Ja.
0: Og vi sitter nå og ser serier om det.
2: Ja, Hitleren ble vekke.
0: Han er vekke.
2: Ja.
3: Rasjonering, det er vel noe som en husker?
2: Ja.
0: Jeg husker kofta.
2: Det husker jeg.
1: Jeg husker noe vel kofta.
0: Ja, det er bare så vidt jeg husker
2: kofta, det. Kofta, de klippte deg opp her, og hadde de opp i en sånn glasskål, så hadde tuten oppover, fremme. Den klippte ned i der, i hvert fall inn på sandene var farmen. Han sa at du skal spørre at du kan få en kilo. Det var kort bare for to mark.
1: Nei, men du vet om
2: det... Enda den fikk litt mer.
1: Under krigen hadde jo alt losjefolk brennevinskort.
2: Ja.
1: Og så bytte de da i brennevinskortet med de som hadde... For det var så...
2: Ja. Och så var det tobak överallt på Saja, ut på rygg, hängt tobak upp under...
3: Det var väl ett bytningsmiddel?
2: Ja. Vi såg lite bilagor som Bergens Tidende hade. Det var det köp och salg och så gärna tobaksbladar. Det skulle ha tobaksbladar.
1: Ja, och så måste du köpa nikotinsulfat.
2: Ja.
1: Och ha i tobaken.
2: Ja.
1: Jag ska inte namnge han som hade gjort det, men... Men han har alltså köpt sån nikotinsulfat och så kom han igen några dagar efterpå och skulle ha mer nikotinsulfat. Jag var inte rökt upp lite allt. Jag tog det sist i kaffen idag tidlig, sa han.
0: Jag har hemma också alltså sån oval tobakdåsa som jag fann i ett hus i Gloppen kommune. Ja. Ja. Där står norsk heimavla tobak.
2: Ja.
0: Och det var stämplat med avgifter i hela. Och har det liggande hemma lukta tobak. Jag har inte råd att öppna.
3: Nej.
0: Och de sände tobakbladet in till en annan favorit och fäckte i lagat det under krigen.
2: Ja, det är kuskigt.
0: Fadern fick en med mig. Jag tror han rökte ihop. Han var ju... Ja. Han tror inte nu ändå. Han är 95 år och det går 3 packar på veckan. Det är bra.
2: Ja, det är bra.
3: Det är inte många procent som dör över 95, som en kar sa till mig.
0: Nej, det...
3: Så måste man vara rädd för att dö. Nej, inte nu längre. Det är bara 5% som dör över 95.
0: Ja, så spörs jag om han ser med henne. Du, Maria, vet nu vad det heter till henne.
1: Ja, alltså, det man, då man är tillbaka till då pappa kom igen efter krigen. Så kom han med hitra. Och det var ju en våldsamt stor båt i mina ögon då. Och då hittade jag här ute med kaj för några år sedan, så var jag ut. Och jag tänkte, jag hittade väck, jag såg en liten jollen så låg jag, jag kunde inte känna, men jag gick någon bord och var väl emot det jag presenterade mig och sådant mera. Och då, men alltså då på hittade så var vi in på båten. Och vi var ner i byssa. Och det spår mig nog då jag var ute här, men jag ville ner nu. Jag sa att du måste känna att jag står fast i öppningen, för det var ju så lite. Men då sa jag att det står för mig så hetaste platsen på jord.
2: Ja.
1: Det var så hett att det kotchen glinsa.
2: Mm.
1: Och det var ju kolfyrt, sa han, skipschefen här ute, så det var inte jag väntade det. Men när jag kom på skolan då året på och började lära lite mer i bibelsåg och sådana forskjelliga ting, så var enkelte plasser var lite hetare än andra plasser. Och det var snack om helvete då, så rättade jag upp handen att det visste jag vad det var här. Ja, jag var bussad på hitra. Det var inte tvivl om.
0: Ja, men ge det var så väl för att det var plast i så många mot dig. Ställer sig för det kom en annan plast.
1: Det var inte stort, men jag har aldrig sett så stora bröd. Så han kotchen här tillbaka.
0: Det
1: var luff. Han spore mamma om hon ville ha med sig ett kvart. Jag visste hon kunde fått så mycket skicklig kaffe att de fick laga sig kaffe. Och så fick hon en patsch kaffe och så tog han en sånt bröd. Men det var ju dubbelt så stor som vanlig bröd.
4: Det var ju så långa då, eller?
1: Nej, det var korta.
4: Ja.
1: Och så... För båten var ju så liten.
4: Ja, jag kunde ju ha det längre.
1: Nej.
3: Men upp och gick
1: man det fint. Ja, våldsomt höga.
4: Ja.
1: Så fick ni en papirpåse eller vad det var. Du bar dig under handen och trädde sig sådana tapetrugg.
4: Ja, där har vi det.
0: Men det är ju, det är ju fantastiskt att snacka om rationeringen. Det gick ju helt fram till 58 för det blev fritt fram att köpa bilar.
3: Längre. Ja.
0: Men 59 då?
3: Längre.
4: Var det ju på 60?
3: 60.
0: Var det 60?
3: Ja, jag huskar det att farmen han kom till Innvik i 62 och då hade han sökt om, jag tror det var 60, om att få köpa sig en stationsvagn. Och fick avslag mot att köpa personbil.
4: Mm. Ja.
0: Ja, men var inte han så han måste söka han något, jag trodde läga och dyrläga och
3: ja, men då måste han han kunde inte begrunda att han tänkte en stationsvagn.
0: Nej väl.
3: Så han måste då köpa en.
0: Måste köpa en personvagn.
3: Ja.
0: Ja.
3: Så det var inte Opel stationsvagn, men det var Opel Rekord.
0: Opel Rekord.
4: Ja.
0: Var inte kapten.
3: Nej, det var Opel Olympia heter han.
0: Ja, men det är ju fantastiskt att det var ju så länge och så, och om du ser kontrasten ifrån 60 då och till idag, vi lever i överflod så.
4: Ja, men det var lite etterdönniga, det tar sin tid för det där kommer i sväng igen, men utvecklingen har gått våldsamt nog.
5: Det är säkert.
1: Vi kunde ha gått där i rationering igen.
5: Oh, ja.
0: Jo, men då är det om det är dystert, det vi har snackat om.
5: Ja.
0: Så är det väldigt farligt att inte snacka om det.
5: Ja. Jag må huxa det kan säga inte. Tänk i perspektiv.
3: Och att den är lite mer tacksam för sånt som har.
0: Ja, alltså, vet
3: det,
0: du
3: det är
0: vad
3: liksom
0: det
3: är. En sån, jag ser det. I Nordfjord så är ju hjortjakt närmast religion. Och det, den religionen ska inte jag kämpa så mycket emot. Men den jakten som jag gärna vill ha slut på, det är den där jakten på hår i suppen. Alltså, hva sammanhang det är, så ska en leta efter något negativt och göra uppmärksam på det. Och det är det en ska snacka om. Och så har vi det så, ja, sabla gott. Att vi skulle nästan skämmas alltså. Men är det ett eller annat som går på tverket, så ska det löftas upp och så ska det...
0: Ja. Efter att vi har hört Eidan spela Tjuratippen. Thank you.

0: uraim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon behöll inte skära upp brödet, Rheinländer musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigurd, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa det här att visst, vi hade nog gått över till att spela lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare oralt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken men... i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttryck, med mamma och Katri jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brygjönes, och hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort till oss och mamma lagde middag, eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Och så sa hon det, de serverade det middag, så sa hon det. Det är bara så du vet, sa hon till Ustvedt, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så bjönder lite strykorkester och ringa letar. Då det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var.
0: Ja.
1: Det blev ettermiddag konsert i Tallinn då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja. Vi skulle ha haft ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var säga och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det blir gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion stod på och det där let ut så var det mörka helt annorlunda. Det så där sjunger damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjunger allt
2: tillsammans. Vi sjunger inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså... Det är alltså hatje för du lurer på om det är låke. Ja, för det är ju bara stönning och sucking och hyling.
1: Ja. Jag blev för sena, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var när Åge stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Mm. Ja.
1: Och de kom in alla artisterna som hade varit med i salen och jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slärde jag mig på sandande dagarna. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de här arrangörerna, de har ju ett minibrev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och har brukt en del av den typen musik som vi nu har. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Och så hade vi haft lite här Bergens gutta. Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och... Alltså. Här är lite annorlunda ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är det ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musik än av dig. Men alltså det blir pådyttad att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nött till att så presentera alla här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sån för mig alltså. Är det ett litet band som funnits sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Nej, men det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi har kör en viss typ av musik, sant? Så är det den typen musik, så in det den typen musik du ska like. Och så kan en håll på sig släppa sig lös på sandarna dagen och så håll på sig ge vittnesbörd genom hållningar att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldansmusik.
3: Nej, det...
0: Då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik, det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej, det får nog vara ett dunders med hela statusen.
3: Ja, men det blir antagligvis, jag kan inte så mycket grej på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här, så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som må syns det att den typen folk, de må få lov till att stå på. Och håll på sitt tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej, nej.
3: Jag är väldigt lav status. Oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, jag kan du ha sagt 100 gånger.
2: Jag bryr inte mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Och namnet ska
2: likar
3: vara i
2: orden. Du så kom det ut, eller tar jag. Ja. Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja, ja.
2: Och heimen din genspeglar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalet. Vi kallar det heimen, det är utställningslokal. Du kan gå fyra, så och så långt så hänger det och så och så långt så står det där. De bor inte där. De lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande. Bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
2: Nej. Ja, men kritikerna förstår sig på varandra. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också. Jag
2: för att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas. Och så vidare. Det syns jag nog, men att gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vida världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du
2: det,
3: säga
2: det,
3: men
2: lavmål.
0: Ja, det är nog det. Jag har utdanning.
3: Ja, men hvis en...
0: Det är det jag kan driva med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så här så kallade bestsäljare? Det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså... Jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och hvis jag likar det här bildet där, så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar de.
3: Ja, selvfølgelig gärna.
2: Och då behöver inte du gärna uppmärksam på att du måste snu de.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, eller alltså... Det
1: framsynt. Ja. Men så var han och... Försovet
3: där. Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni helt att kan definiera det. Det rättaste jag sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt är vara enig med dig.
3: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det ikke vært noe kunst.
1: Ja, det er sånn Storm P og...
3: Ja.
1: Men, nei, men...
0: Jeg synes det må være en teknisk dyktighet bak. Det må være kreativitet bak.
3: Ja, det må... Jeg mener at et måleri for eksempel må si deg noe. Eller en bok må si noe. Hvis ikke det gjør det... Så er ikke det, vil ikke jeg snakke om...
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også si deg noe da? Skal det, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle et kvart?
2: Ja, du må føle et kvart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke
3: kan
1: på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du drytter. Vi skal alle stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme. Ja, ja. Med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den, når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den. Da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon.
1: Ja.
0: Og spilte den i kirken. Mm. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så den berører meg også. Det gjør den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Og vi kjenner oss nå igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vet, melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han Kåre, tvillingbror min, lå for døden, og... Så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Mm. Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ikke hår i suppen.
3: Ja.
1: ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media... Liksom, det viktiga för mig det är att få korsfästa en kvann. Ta en kvann. Ge skulda till en kvann. Knytt naglen kvann på väggen.
3: Ja, det vet du, vi är lika att ge någon skulda. Du kan bara läsa vad flypassagerar klagar på. När jag var på tur. Det sista, nu var bort i Amerika, det var ett damemänniska som hade köpt underhållning på flyet. Og det der det ble varskutt på før at det virker ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om vi ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få deg?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Men det er ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg beråder deg til å ikke svare på noe.
0: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Ja, jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euro Million mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner. Det står jo telefonnummer også. Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjemme og sender ditt og rar,
0: ja.
2: Så vil jeg si det at når du har gjort ditt og kontoen din er tappet, så må ikke du komme her med hatten i handen og sier vi skal gi deg noe. Du får ikke 5 øre.
1: Ja, nå, hva?
0: Jeg trodde du ville være venner med meg, jeg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
3: Men dette har ikke noe med et rære hår i suppa.
1: Nei, ja, det var ikke
3: det. Vi kommer oss aldri inn på det rære. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, ja, ja, vi, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen kvar kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke så... Er det egentlig det? Eller er ikke det noe? Er ikke det noe med vår egen trygghet?
0: Det er noe liksom å heve seg selv et tak, ikke det det da?
1: Jeg vil noe helst si det, ja.
3: Det kan hende det.
1: Vi tenker på oss noe som vi... Ja,
0: men,
1: men
0: det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden. Og da beklaget vertinnen at skjeiene var litt for små til desserten. Ja, ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeiene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensle selv også. Det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja, ja, du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør...
3: Ja, vi er ikke gang med å ta imot komplimenter.
0: Nei, vi skal liksom være...
1: Nei, det var jo bare som hun gjorde lensmannfrua ut i Davik, og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av mamma, ikke?
0: Ja, det var det.
1: Vi har...
0: Stavanger-ensemble nå.
1: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for morenja Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen, og han synger country, det har vi vært inn på også, så sveier vi i gang.

0: Og jo, da, han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, han er glad i lov, men vi har lov, og vi har to sorter lov, men vi har veldig mange typer grovbrød.
1: Vi ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være sunt også.
0: Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer, gluten og laktose og alt dette her styr. Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfri kan ikke vi bake, for altså, her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske.
1: Så, mye godt vatten her oppe på brygget. Ja,
0: masse godt vatten. Sunt og godt.
1: Er det en kjekk familiejobb litt her?
0: Kjekk og kjekk. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om hun var kjekk?
1: Du har sønner altså?
0: Ja, jeg har fire sønner, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
1: Bor de på brygget?
0: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygget. Ja.
1: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
0: Altså, nå...
1: Har ikke tid?
0: Jeg har ikke vi tid til. Nei, vi har to barnebarn, så vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For, ja, en er bestemor, så da... Men det blir lite tid. En jobber jo på natt. Stort sett.
1: Har du lurt på det om det er riktig lengt da?
0: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jeg er du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
1: Blir en rik av bakebrød?
0: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
1: Og nå vet jeg at vi som følger med litt utenrikspolitikk kan ha mye å bety for priserne på dette greia her.
0: Ja, ja, ja.
1: I krigen, da gikk det vel opp?
0: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige helt til vi er nødt til å ha prisstigning, og så, ja, sånn er det.
1: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
0: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød, via, altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså, først, det er så, veldig ofte jeg eter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så, ja. Så hvis du er litt bevisst, eller sånn, så tar du et skikkelig brød.
1: Nå vet jeg det, de har fått en bakarjon. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
0: Ja, nå har vi hjulpet deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til, godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren, så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror som vikar. Han var i Selje før. Det var han som holdt oss med han som er ute i Selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få seg noe annet da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjon. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
1: Er det brød eller boller?
0: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn også, men det er veldig masse boller.
1: Jeg har hørt etter det at dere leverte 400 boller en time etterpå og bare utselt.
0: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt for deres sine ting når vi kom inn med våre varer, og en par timer etterpå så var det vekk de 500 bollene som kom inn fra oss også. Så det er masse folk. Ja. Ja.
1: Du, jeg betyr om å snakke med partneren din. Ja. Hva tid var det han der forresten? Hva tid var det gifte?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, det. Hun skal ikke under dagene gå så fort.
0: Det var i 90, det er lenge siden det.
1: Er han flink, og kan han bake?
0: Nei, han kan ikke bake. Det vil si han kan lage en kake hvis han får instrukser. Så, eller gjøre et eller annet, men han ikke i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, noen må gjøre det også.
1: Men får de tid etter vanlig middag?
0: Da må jeg lage den her.
1: Hva så lager han i så fall?
0: Ja, da må jeg lage den her. Ja. Altså, vi har jo en del matlaging her og catering og litt sånn også. Jeg kan jo svive litt sånn resta. Men gå hjem og lage middag, nei, det skjer veldig, veldig sjelden, ja.
1: Du sa catering. Hva du mener med catering? Er det smørbrød og...
0: Ja, det en del påsmort og smørbrød og sånn som går ut og... Ja, sånn buffet at det er bryllup for den del og konfirmasjoner og... Ja, bursdager og...
1: Ja, men da må du hyre en ekstra folk og hjelpe til, vel? Eller bruke familie?
0: Det er stort sett jeg sier det. Så det er jo fint.
1: Sånn, ja. Se, du hadde med deg to hender, ja.
0: Ja, det er mange hender.
1: Nå skal jeg snakke med Maken også snart.
0: Ja, han kommer igjen nå i sted. Så, ja.
1: Får du tid til hverandre da, inni dette her?
0: Vi går nå bit hverandre her, så vi ser nå hverandre i alle fall. Om ikke annet.
1: Krangler de av og til?
0: Det har ikke vi tid til, tror jeg.
1: det tar en sekund tid til, sånn så.
0: Nei, det får ikke vi tid til. Her jobber vi for hver vår plass. Jeg jobber jo stort sett natta, og han kommer inn på morgenen og pakker brød, og så går jeg hjemme litt på ettermiddagen, og så...
1: Så produksjonen av bønn, det var før bakeri?
0: Ja, det var før bakeri. Ellers har det ikke blitt noe sikkert.
1: Det er bra, takk for praten.
0: Jo, takk.
1: Agnar. Fagerlig. Du er gift med hun der som er nødt til å prate med.
2: Ja,
1: bakeren.
2: Ja.
1: Og din, du er den som styrer rekenskap alltid her, eller?
2: Ja, det er noe. Stort sett det. Jeg er gagnet det.
1: Ja. Du er ingen baker?
2: Nei, langt derifra. Det har aldri vært mitt bord.
1: Men hva drev du på med før det startet opp her i 2007 da?
2: Nei, da, før vi startet opp her, så drev jeg med kjøkkeninnredning. Jeg tegnet, prosjekterte og solgte kjøkkenet og monterte. Alt, full pakke på den biten. Det var noe det som var.
1: Det var noe litt av topp. Var det hun som master da?
2: Nei, master, det var ikke det. Det var noe hun som var innfallsvinkelen da. Fikk tilbudet og så fant ut at vi skal prøve på dette her. Så det, sånn ble det.
1: Jeg forstår det sånn det har vært travelt.
2: Ja, travelt har det vært. Det er ikke noe 9-4 jobb dette her, hverken opp eller ned. Så det blir lange dager.
1: Du blir 70 år neste år. Merker du at det blir travligere?
2: Ja, det er ikke en heldig ikke samme tempo som en gjorde. Og nå går jeg og halter, eller ikke halter, da. Det er en arm, da, så jeg er delvis ut av drift. Så det blir ikke så mye nå.
1: Du har gjort en skade, eller?
2: Mest å gå i vei. Ja, det var et fall, og så slettene han noen senjer og muskelfeste.
1: Men du er det som et ansikt uttatt her, du, for det er inn her, og står du bak disken her. Er du gjerne å kjenne alle kundene noen trend?
2: Nei, ja, ansikt uttatt. På kveldstid så er jeg bak disken, men på dagtid så er jeg noen ansatte som tar seg av den biten da. Men jeg kjenner det til hvert ganske mange. Det er noe bra greit.
1: Har du borte møte stadig opp, for det er litt eldre karene, jeg ser. Eldre, men sånn 50-60 pluss oppover.
2: Ja, spesielt lørdagene, så er det en samlingspunkt for den eldre garden. Men jeg kan si at det er småbarnsfamilier også innom, da, men hovedsak så er det liksom den eldre garden som har lørdagen.
1: Er de gode kunder, eller er det en bolle og en kaffekopp og sånn?
2: Ja, gode kunder, de er trufaste kunder. Så det, men selvfølgelig, de gode og kan si innbringende kunderne, det er folk som kommer og hamstrer og kjøper gjerne både 20 og 30 brød, selvfølgelig. Da, det er noe helt andre.
1: Kona, de snakket litt om hamstring. Det synes jeg, jeg lurte på om det hørte i etter skal bryte ut en krig eller et eller annet.
2: Ja, nei, det har vel ikke mye med det å gjøre, men det er folk som bor litt lenger vekk. Og tar turen og gjerne bestiller på forhånd slik at de får det de vil, og da kan det bli både 20 og 30 brød, ja.
1: Ja, da er det å ha de frosne da, her, eller?
2: Nei, det er å få de ferske brød. Det blir produsert samme natt, og så kommer de i løpet av dagen og henter. Og så fryser de ned kjøle selvfølgelig når det er sånne mengder, så går ikke noen oppbevare.
1: Hvor langt kan det komme fra da?
2: Ja, det er en god del fra ytre manger, men også på Møre oppbevare, og kan si vi har kunder som bor i Ålesund, men de kommer vel ikke ens æren, men kan si de hamstrer når de er forbi.
1: Ja, hamstrer er bare et nytt uttrykk av meg, altså. Men hvis du blir 70 år, vil du få sett med det, tror du? Har du noe som kan ta over, eller hva?
2: Nej, här är väl inte någon som pekar sig ut. Så vi hoppar och tror att det kan vara någon som vill överta galskapen. Men
1: det kallar det galskap alltså.
2: Ja, det är väl det. Alltså, som jag sa så är det nog 94 jobb. Alltså, det blir mer en livsstil. Alltså, du lever och bor upp i det och kan du säga så det... Så det är inte något vanligt jobb.
1: Men du gläder dig att gå på jobb hver dag, eller är det lite sån?
2: Ja, det kan nog variera allt efter formen då, men det är stort sett lystbetont, ja. Det vill jag säga det.
1: Så bröd i lukten, likar du?
2: Ja, nej, jag likar med den färdigprodukta. När det är stekt, då är det... Då luktar kärn, alltså deigen, den är nog så som så, men den luktar av färdig produkt. Den är god och den träcker folk faktiskt in som, om vi inte kör förbi, varför går förbi, så känner jag lukta ut på vägen också.
1: Jo, jag kommer idag, så spår jag kan agna det här. Nej, han var på levering. Och då var tidigare du var ändå?
2: Ja, då var jag in och leverade tillbaka rion. Så där var jag avtal som vi fick, eller det begynte i fjol sommar då. Kan säga under countryfestivalen då fick vi uppdrag att leverera varor, för det är klart att vi ska producera nog.
1: Stod det i kön jag väntade på bollarna nu då?
2: Ja, nu var jag inne i butiken då, men det han säger, eller säger när jag kommer in, så är det ofta det att det är tomt för deras egna varor då, speciellt bollebakst. Så då är det enkelte dagar, så är det verkligen kö, kan säga, för att få med sig.
1: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskelig å velge?
2: Ja, det er litt sånn flerdelt, kan du si. Vi har signalbrød, og det er steinbakte, som er et voldsomt godt brød. Men så har vi også gråvisen, då, som er et skikkelig...
1: Det har ikke noe med vits, en grov vits å gjøre, altså.
2: Nei, ikke grov vits, men grov is. Så hvor disse gråvisen kom, det vet jeg faktisk ikke, men det ble noe heitende det i hvert fall, og det heter det gråvis. Og det er et rent gråbrød, slik at det er ikke noe siktet tilsetning der. Det er bare grovt.
1: Du fører regnskapet. Går det rett i veien, eller?
2: Ja, fører regnskapet gjør ikke jeg. Vi har regnskapsfører.
1: Men du har litt kontroll?
2: Ja, men det er noe, alt forarbeidet må gjøres på huset, kan du si. Og det har vært... Hele tiden fra vi startet opp så har jeg lagt sånn og vaket på nulllinja, kan du si. Det har, et år har vi hatt litt overskudd, og neste år har det kanskje vært litt under, og så har det gått sånn opp og ned. Men i fjoråret, da fikk vi en skikkelig smell. Så da enda vi opp på nesten 900, over 800 000 i underskudd.
1: Men hva det kan skje da?
2: Nei, det skjedde med at vi tappte den største kunden vår, Coop i Selje. Som det var ikke plutselig da, det var noe varslet, kan jeg si, for hvis vi går tilbake til det tråd med at vi leverer til bakarjon da, så er det når Roar Halsår sin ære det at det samarbeidet kom i gang, og han var styrer i Selje i 40 år. Och kan säga han tog in våra bröd och ganska inte så länge efter att vi startade upp och kämpade för att det skulle vara i sortimentet där ute.
1: Coop-systemet blir nog bakkörd där visst eller?
2: Ja, de har eget bakeri, men det är nog industribakst, så det är nog två vitt forskjellige ting. Ett industribakt bröd är inte på långt när det samma som ett håndverksbröd.
1: Hur mycket forskjell tror du det är det de brukar i mjöl och sånt?
2: Nej, vad de brukar, men där är tillsättningsstoff för kan jag säga, och ska kompensera för det håndverket som är håndverksbakerier. Men jag har inte något insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan jag säga, en maskin klarar inte att göra det samma som håndmakt.
1: Det är ju mycket lättare om du lyfter på det, så man har bara kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, sa han, det är luft och vatten. men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej, det har det kan säga, alltså, ett håndverk, och det gäller de allra flesta frag. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
1: Jag tror kona är lite stolt av att vara bakare och läsa lite kjölnäst.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har nog en Jepsen som har varit med oss i
1: 20 år.
2: Ja, 20 år är det då, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året, så 19 år blir han närmast van att han har varit här.
1: Det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling.
2: Ja, det må vi ha, kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. skjønt vi gjorde en utgangspunkt omtrent det første året. Slik at...
1: Er det harde lønnsforhandlinger da?
2: Nei, alle vil ha sin del selvfølgelig, men det ikke alltid like enkelt. Når det lite å dele på, så, men alle skal ha sin lønn selvfølgelig. Det er...
1: Du skal se litt fremover. 5 år er noe bak i, hva tror du?
2: Ja, jeg tror det, men jeg håper i hvert fall. Men ikke med meg i styret, vil jeg tro. Det tviler jeg sterkt på.
1: Da er du 74, vel?
2: Ja. Det har ikke jeg helt trodde på.
1: Og så trenger det vel en god ferietur og begge to, tror jeg.
2: Ja, fjelltur, det hjelper på. Kommer seg opp i fjellet og lufter både sinn og vett, så...
1: Det var godt sagt. Helt enig med deg. Ja. Takk for praten.
2: Jo, liksom.
1: Ja, jeg setter meg ned til jeg bor her, jeg, og Terje Brobakke, er du en stamkunde, er du?
3: Ja, det er jeg.
1: Hva vil du si om bakeriet?
3: Det er en samlingsplass for bygda, og det er kjempegod bakevare. Så jeg er hver dag.
1: Kan du forstå at de klarer nesten ikke å ta fri?
3: Nei, de går jo nesten døgnet rundt. Så det, ja.
1: Det har vært en sånn plass til møtes, det er litt eldre og eldre.
3: Ja, på lørdagene så er jo omtrent halve pensjonist Anne i Brydja møtte opp for å samle og drikke kaffe og prate om vekas nyheter.
1: Jeg rekner ikke med at du baka hjemme selv, gjør du det?
3: Nei, det har jeg aldri gjort.
1: Det blir for lettvint dette her, det bare går bort da.
3: Ja, det er alt for lettvint. Det går mye penger på det.
1: Ja, men det er noe gode brød da.
3: Kjempebrød. Du får ikke noe bære. Da må du kanskje ned til Lom.
1: Ja, det har det på seg det også. Men det kan være bare navnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
1: Men når de karrene møtes her, hva svartene de snakker om? Går ikke det lens for tema?
3: Nei, det er jo ikke bare mannfolk. Så det er jo familiene. Ellers så både mann og kone som samles her på lørdag formiddag.
1: Så det er ganske fullt der?
3: Ja, da er det faktisk helt smekkfullt hver lørdag.
1: Uten noe avtale eller noe sånt?
3: Ja, det er det. Og når Brydja sine pensjonister er vekk herifra, så kommer det pensjonisterne fra Flåtråd å sette seg ned her, og de er nesten like mange som vi.
1: Men nå vet vi det at Brydja var ekteskap med Eid og ny kommune og stadkommune. Hva ser du på det?
3: Ja, vi så noe positivt på det med samme da, for da fikk vi noe berg av skolen. Men det skjer alt for lite her på Brydja. Vi får ikke noe. Vi skulle jo hatt både et byggefelt og et næringsareal, sånn at det kunne... Ellers så flytter jo folk ifra bygd. Her er masse yngre folk som vil flytte hjem gjennom busetse på Brydja. Men her er ikke ledige tomter.
1: Det er ikke tilrettelagt, rett og slett.
3: Det er helt korrekt, og det har nå pågått siden vi gikk inn i Eid, eller Stad kommune.
1: Men var det noe bedre med gamle kjærlighet, holdt det på seg?
3: Ja, det var jo det, for tross alt så fikk vi jo 2 nye byggefelt her på Brydja i sentrum, med bydder som var butikker, og så over i skolen. Så det var nok bedre da, ja.
1: Diskuterer de mye sånt når de sitter på lørdagene?
3: Ja, hva du tror. Det er noe vel det som blir diskutert. På det meste, faktisk. Så er det at det nå må det skje et kvart. Men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til Eid.
1: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja. Det gjør noe ikke det, da.
1: Men er det noe positivt? Det er bare til å ha bakeri igjen, da.
3: Ja, det er sant.
1: Nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
1: Ja. Det er fint å være pensjonist på Brydja.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
1: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
1: Takk for praten.
3: Ja, vær så god.
1: Det var Terje Brobakke.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt att fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Så... Jag var så ivrig att jag kom in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Öjan, du har varit klar hela sommar. Vi har hört dig på bingo och flyttar du ut härifrån.
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva vad vi har fått i här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata, det kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låten av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Hans Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han är vår ena snickare, han är lamma undertegna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen för det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dock verkligen gjort.
1: Det var nog en vecka med dålig väg i sommar och då var det fint att ge på här.
0: Ja, nog en vecka. Jag tror att vi kan säga att det var dålig väg i sommar. Vi snackar väl om timmar med fina väg.
1: Ja.
0: Totalt sett, jag tror det då.
1: Vi hade disse två stora festivaler hela
0: tiden. Ja, men det var nog...
1: Tänk och heldig.
0: Heldig, både Breim och Malakoff var fint att vara på. Ja. Men när Malakoff närmade sig slutten så kom ju dropparna att det.
1: Ja, det är märkelig alltså.
0: Så...
1: Men du har spurt om lite annars, hur har fått sökt oss in då ikväll?
0: Ja, vi får se nu då. Se om de har kommit ut av sommarferie... modus, eller om de sitter hemma på köken, stova, altanen med något gott i koppen och höra på.
1: Du tror jag sitter, det måste vara sån inga altan och sån sommarstöver, det är det det heter.
0: Ja, men är det ju något av det också. Så det.
1: Ja, för nu är det väl 12-13, det är inte något sån kos ute.
0: Nej, 13-14 grader, det är något sånt då.
1: Ja.
0: Där omkring. Och ja, det är nog upplätt nu då.
1: Ja.
0: Än så länge.
1: Men den byen vi hade igår kväll för att snacka lite vad er, hade du den uppe på huset eller ute i ytan?
0: Ja, det hade vi.
1: Den var så häftig.
0: Den höll på i sig lite av stund och så när den var färdig så kom vart egentligen både lyst och klart igen.
1: Temperaturen har sjunkit med 6 grader akkurat under den byen.
0: Mm.
1: Jag följer mig känner, jag lägger meteorologen på stora. Och Svein han är sån där han målade enhet utav ut med sig som vi födde för.
0: Ja, nej, för vi var ju ute med sågrannens vigarina med ut med hava.
1: Ja.
0: Och vi såg när den här Disney-båten går ifrån målade och akkurat när runda Ulvesund fyr så började det regna. Så det var heldig där ute också.
1: Ja. Heldig också hade Elvis på besök den hela upp till flera stycken.
0: Det var våldsamt med många, både i kyrka och i centrum och i tält och in på hoven har det varit och det är väl i full gång ute nu med en ny semifinale tror jag.
1: Jag har funnits en nisse där.
0: Ja.
1: Nisse heter det väl?
0: Nisse, ja då.
1: Vet du om det är mycket folk på att gå på det där?
0: Det verkar så, det är massa folk där ute nu, ja.
1: Ja, men det är ju världens bästa allt som sker i målet, det vet vi nog.
0: Ja då. Det kanske stickas under en liten stol en gång.
1: Det har inte dåligt tro på sig själv i alla fall. Men det har inte vi heller det. Vi är klara för en ny säsong. För vi hösten har startat, då kan vi säga att det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Kan inte vi det?
0: Kan, jo, vi månar det.
1: Och i den stilen vi hade för våren, eller nu i sommar, det var att dela ut biljetter till forskjelliga arrangemang.
0: Ja, och det ska vi fortsätta med.
1: Ja.
0: Vi ska inte dela ut ikväll. Men vi ska träcka ut
1: upp till flera personer.
0: Ja, som ska få lov till att komma på lista över biljett till dansegalla i Håndalen.
1: Och det ska träckas allerede om 14 dagar.
0: Ja.
1: Det är god tid för
0: ja, det blir god tid var nog så, men
1: en vecka för.
0: Vecka för i vart fall.
1: Ja.
0: Så detta ska ju föregå ifrån den 17:e
1: 18:e.
0: Attande.
1: Ja.
0: onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå å bygge.
1: Ja. Vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å prakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine hen?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det er nei, litt... her ligger jeg.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Det var det jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio. Med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her ellers står vi bilen og kjærer vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler jeg noe da. Da stopper vi på Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe kattort kaffe igjen.
0: Ja,
1: hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Alltså i utgångspunkten så är det väl en isländsk...
1: Det var kejsaren och styr.
0: Ja, men det är isländsk...
1: Ja, det är det, ja.
0: Föråldersaga som är särskilt känt på grund av Tegners dyr diktcyklus.
1: Så det var ingen telefon, du. Så du släpper, du kommer med flera...
0: Men det var en gåva till den tyske kejsar Wilhelm, ja, den andra.
1: Men det är
0: en
1: märklig namn då på en man.
0: Ja, men det kan nog betyda något annat.
1: Ja, det är kvinnliga träck.
0: Ja, ja.
1: Han gick med kjolet, tycker
0: jag. Det är så gott att veta.
1: Känner vi med oss?
2: Kari Jordanger.
1: Kari Jordanger, hon vet selvfölgelig att det var...
2: Fritjof en frökne.
1: Ja, och hvis du lurer på hur en frökne kommer ifrån, kan han råd fortälla lite om det nu?
0: Nej, jag ska det då. Kanske Kari vet det.
1: Kanske Kari vet det.
2: Nej, jag kan inte historia om detta, men det var nog en... Ja,
0: var
2: det? Nej,
0: jag lade
2: ikke meg rote
0: meg
2: ut på det.
0: Nei, det var noe i hvert fall om en som drev og skulle fri til en kongsdatter her i Norge da. Så, og så setter jeg opp denne statuen, så går vi til Wilhelm den andre, som jeg nevnte i sted.
1: Han var glad i frøkene, sikkert. Nei, men vi vet ikke det, selvfølgelig, men jeg tenkte noe litt annet, men... Ja,
0: du tänkte lite fel,
1: för
0: det visar sig att mannen visst nog är en god kar, så gjorde det riktige.
1: Ja.
0: Inte bara... Hon
2: var en svärna kar när han fick en statue.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Hon är alltså sockeln är 12 meter, och så själva statuen är 14,5, så hon roar gott i terrängen där.
0: Ja, och navnet, det känner stort sett ingen alltså.
1: Fritjof den frökne.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du Kari Jordanger, har du varit på något tur som kan berätta levande om nu i...
2: Om jag ska levande. Ja, nej alltså, ja, jag hade ju så hinna på kontoren och det var ju grett, det var ju jag också, självfölgelig var det, men det var inte något långt tur då.
0: Nej.
1: Och så hände det var med Vajra.
2: Ja, det var så flott, vet du, och så mycket folk och allt det där, och, ja, och att på allt så fick vi ju då fotbollkampen på storskärm, så det var ju en kämpeuppleving.
1: Ja, betydde det att det var inte längre ute på natten då?
2: Ja, det gjorde nog det, du. Det var sista artisten, han gick väl på efter kampen var slut.
0: Ja, då var vi nog framme i 1:30 på natten för att den var färdig.
2: Ja då, det är klart.
0: Men
2: det är ju sommarnatt och sånt, ja. Ja, det är nog sånt. En gång i livet upplevelse, akkurat detta dag då. Men det var stor stämning när hela, så många tusen reiser sig och sänger ja, vi älskar och du står
0: där. Ja, det kan jag tänka.
2: Så det var, nej. Det var ju det. Nej, kan vi ha varit? Vi har nog haft en tur upp till Trondheim. Vi var på NM i friidrett. Eller rättare sagt, vi skulle till Trøndelag och så kombinerade vi med att vi fick med oss det, så var på stadion då så. Det var
1: ja, det var nog goda resultat där, bland annat så här resande våra.
0: Ja, det var, det är tidlig i form, ser ut som. Eller för tiden är väldigt god så tidig på så.
1: Ja, han glöppar den, han är god i släget.
0: Ja.
2: Ja, han var vår, så det var väldigt, väldigt käckt att köra Mardalen, att han... slog till, så det var spännande. Det var det, så...
0: Då blir det lite spännande att se hur det går i Birmingham nu då.
2: Ja då, det är klart det.
1: Så. Jag tror det händer jättekämt och jättegott.
2: Ja då, men det är klart att det ska ju klaffa för att säga det sånt. Men han verkar så, han var i stor form alldeles. Ja. Han var ju bättre och bättre efter kort så omgångarna gick. Så det var ju...
1: Men det vanglar väl en 7-8 meter upp till det bästa dikväll, vet du. Det är sån är det.
2: Ja, ja. Det kan nog så. Men nej, så... Det var nog förra helgen då.
1: Ja. Och du har inte gjort på någon tur?
2: Sån, det är en tur.
1: Ja, det är nog tur. Det är, men det är på sån färg att nu ska vi kämpa här och ska stoppa och kämpa.
2: Nej då, vi ska inte kämpa så mycket verkligen heller. Vi tänker, ja, så då, det, nu var vi nog verkligen några dagar på dina dagar då, vet du. Men ellers så tänker vi nog kastade turer. Vi har brukt närområdet. Vi har rest till Jølster på Astrupturna, för exempel.
0: Ja.
2: Det är absolut att få med sig. Och så hade vi en dametur innover till Urnes, till Krokengar. Vi var uppe på Ben Vard sin... fjällgård där ingen skulle tro att någon kunde bo, och då klaffade med vejr och vet du, en flott tur, dagstur till Sogn. Ja. Och när vi då kombinerade med lite turer till

0: Det var Damon Rose.
1: Skaren heter Rølles og...
0: Eivind Rølles og Lage Fosheim.
1: Jep, de er ikke blant oss lenger, dessverre.
0: Nei, de gikk, forlot oss dessverre for 13 år siden.
1: Flinke kar å spille.
0: Ja. Og det var...
1: Men, de var flinke. Men de som skulle svare på hva vi skulle, de har ikke lagt seg i selen akkurat.
0: Nei, de har ikke... Vi har ikke hørt den eneste låte fra deg, altså.
1: Ja, nei, det sa du det faktisk. Men hva er andre ord for melodi? Visst, då har du första delen av detta ordet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och dina platsen vi ska till, det är alltså en insnävring på väg uppover mot Haukelifjell.
1: Ja, det är mer en sån sevärdighet för turisterna, tror jag.
0: Ja, det är blitt det, och där är ju trafikkaos av voldsomme mängder nu, för det är att folk stoppar och ska ta bilder och selfies.
1: Jag tror att det är något lyd i den här, att det är lyden som gör av själva...
0: Av
1: elvar där, så gör att det är namnet.
0: Men det är nog något speciellt då, för att du kör ju rätt in i en väldigt lokal regnby.
1: Ja, det gör det alltså.
0: Stort sett.
1: På vaskabilen är vi stående stunder på vaskabilen alltså.
0: Det gör vi. Men nu har vi med en kvann.
1: Ja, kälk är det, tror du?
2: Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan.
1: Vad ska du ner där, du?
0: Den ringer så lite på lura, ja.
1: Gert Sørbø har så god telefon att då kan vi skruva ner allt så är här.
2: Ja, väl.
1: Inte hej. God kväll, Gert.
0: God kväll, Gert.
2: God kväll, ja.
1: Andra ord för melodi är...
2: Låt.
1: Och så vokal.
2: Låtefoss, svarte.
1: Ja, men Låtefoss är helt rätt. Har du bott där?
2: Ja, faktiskt. För, ja, vad vi ska säga, 50 år sedan, tror jag.
1: Och turisterna läste upp att det är mablet som tar bilder.
0: Fantastiskt.
1: Klattar av varandra nästan. Det var ju kaos där. Ja. Så vi inte kom förbi.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om att med presentationen av den, Karin. Då har jag ej nocka jäntar.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jäntar kanske. Jessica Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört det hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrunden med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju förskilda andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hon har jag prövt att få tag i en komplett CD utav, inte ta dem. Men, Jan Kåre, husband, vad säger du då?
1: Ja, nej, då är det självklart G. Thomas Band, och det är ju ett fantastiskt gott orkester. Så på Norsk Kontoträff så har vi då som sagt valt att bruka det som husband. Det är en väldigt speciell karan Gunnar. Han är ju med också som konferensier med oss uppe. De är Ottar Big Hand Johansson. Och det är en kar som är faktiskt allt brukar till allt möjligt. Det är omtrent så poteta. Så jag tror det vi kör igång med G. Thomas Band.

0: Ja, det var altså Elisabeth Andreassen, heter hun vel nå, etter at hun har giftet seg, og jeg synes melodien fin, jeg danser mot vår, du får liksom følelsen av at våren kommer snart.
1: Ja, du vet, hun synger jo så flott, hun har vært så veldig skuddet også, spesielt når hun var med på å vinne i disse svære konkurransene som hun var med på flere ganger, så det flotte sanger inne.
0: Ja, jeg kan ikke helt slippe deg dette her med dette musikkregnet, Kåre, for at du har jo vært musikklærer en liten stund også, med ymse...
1: Ja, jeg var musikklærer på Gloppen ungdomsskole, og jeg stod for undervisning av musikkhistorie og eksempel på musikk, mens vi hadde en annen lærer som hadde det utøvende og selv musikkteorien. Jeg gikk jo for navnet Grego på ungdomsskolen i flere år.
0: Akkurat, ja. Så, men du var ikke utagerende innen musikk sånn på den... Nei.
1: Nei, han egentlig var en forholdsvis rimelig fyr når det gjelder musikktyper. Da. Jeg liker mange sorter, men jeg har vært litt orientert imot den klassisk og populær musikk. Sånn.
0: Det er vel det som, eller, kan si, populære klassiske stykker er jo kanskje det som da ligger ditt hjerte nærmest, i hvert fall en av musikktypene. Og, men det var vel et par ganger, jeg vet du har en historie om dette her, å lage litt tid på topp nærmest.
1: Ja, vi prøvde å ta eleverne på ungdomsskolen for det som de var, og de fikk være med på å spille musikk som de likte selv, og jeg hadde mange samlinger på det. Vi hadde en tid på topp konkurranse der de fikk kåre en vinner til slutt, og det var populært.
0: Og så var følelsene dine etter at de hadde spilt den musikken de likte?
1: Nei, det var ikke akkurat min stil, så jeg ble litt sliten av det da.
0: Ja, det er rart med det. Det er det far min kalte pigtrådmusikk.
1: Ja, det var veldig sort av det.
0: Ja, det var det, ja. Vi er kommet et godt stykke fremover, og du sluttet som lærer etter hvert. Fikk vel for så vidt nok?
1: Du vet, jeg var rådgiver i tillegg til at jeg var spesialpedagog på ungdomsskolen. Jeg var det i alt for mange år. Jeg skulle ha sluttet 5 år før. Men jeg sleit meg såpass ned at jeg hamnet i en depresjon som jeg ikke kom så helt godt ut av i tid. Jeg sleit i flere år før jeg kom meg over igjen, så jeg måtte slutte på ungdomsskolen.
0: Du begynte med data og alle ting, og det jobber du med i dag også. Begynte i, ja, skal vi se, omkring 1981, så begynte du så smått med data.
1: Jeg hadde valget, sa doktor Kanter, om å bli invalid pensjonert eller finne på noe annet. Så spurte jeg meg om jeg har noe annet jeg kan tenke meg å begynne på. Han hadde ikke lyst til å invalid pensjonere, men han syntes at jeg hadde for mye kreft igjen enda, så sa jeg, kan begynne med data. All right, sa han, så får du gjøre det da.
0: Og da var det altså Nordheim AS var skipet.
1: Ja, vi hadde en feil affære ute på Eidnar heimen helt på å gå konkurs, og det var ungdomsheimer generelt ble jo nedlagt overalt. Det var en forferdelig tid etter all den suksessen som hadde vært med ungdomsheimene. Så da fant vi ut at vi får bruke selskapet som var skipet den gangen vi skulle nå kjempe for å komme gjennom dette her. Da. Det heter Nordheim Data, det som vi begynte med da. Og det ble da begynnelsen til livet mitt som leier for et selskap innenfor data da.
0: Alt har en begynnelse og alt har en slutt, også Nordheim Data, og etter det så vel da det som i dag er Datainstituttet sitt snitt til å starte?
1: Ja, vi hadde satset for ensidigt på Olivetti den gangen, når selskapet der kom ut i vansker, så gikk Nordheim også ned da. Og så ble det til at Dataservice, som var et lite selskap som jeg hadde som personlig firma, vi fikk da kjøpe konkursbue og skulle prøve til beste evne å føre videre, og jeg følte meg litt alene da til å begynne med, for det var faktisk en enmannsbedrift. Men så var Magnar, han var utdannet innenfor data, og hade namn till flera fag innanför ingenjörsstudiet sitt, så han bestämde sig för att komma och hjälpa till med det här, och då fick vi ju lite mer fart i det då.
0: Vi får skyta till i och med att vi har lyttare också utanför den inre kretsen här, sån att Magnar är då sönnen din.
1: Magnar, det var han som kom som nummer två i familjen vår, ja. Han blev ingenjör, och Magne, hon blev lärare i Gubeire då. Mm. Men hon driver så mycket annat, hon är stor trivst med det, och det går fint. Och Ingun, hon har blivit dataingenjör och utlagd som konsulent i Oslo av ett firma som nu lägger ut som konsulent gensidige.
0: Blir det mycket datapräck i hemmen och alla samlar?
1: Vi prövar bevisst att reducera lite så inte vi ska präcka för mycket data, men lite blir det nog av och till.
0: Mm. Nu snackar vi ju då moderna historier, och vi snackar datainstitutet som du nu är daglig ledare för. Men jag måste ju säga att du har varit tidlig ute med mycket olika ting, men det var ju också Magnar här i förbindelse med det som idag är blivit till ett bredband.
1: Ja. Om jag hade lust att vara lite tidigare ute och skruva och pröva, så han grätte minst lika bra, så han ynda och går lös på ny teknik. Och det att få skickliga nätverk med kraftiga servrar och tjänster, det är att få ett bredbandnät att fungera. En bredband är ju inte mer ett par år gammalt begrepp. Men det står ju för det att det är en motorväg innanför transport av data. Då.
0: Mm. Du har ju gått av med pensionkåret, och men likväl så ser du ju framöver. Datainstitutet har ju haft sin placering på Sandane här, men efter en relativt kort beslutningsprocess så tror jag du beslutat att bli med i Sandane Näringshage också.
1: Ja, kan man tryggt säga det, att den bredbandtekniken och den teknologin som Magnar var man för att framskaffa på Sandane var en väsentlig orsak till att det tekniskt sett låg till rätte för en näringshage på Sandane.
0: Mm.
1: Och då var det naturligt att datainstitutet måtte bli en del av näringshagen.
0: Mm.
1: Så därför så är det helt naturligt att vi är med där och står för den tekniska sidan vid Sandane Näringshag i stor grad.
0: För datainstitutet är väl för så vidt enaste bedriften här med en skicklig kompetens runt flera fält innanför datadrift och salg.
1: Det är lite bredd på det vi bedriver. Vi har ju konsulenttjänster som vi säljer, och det är ju väsentligt för miljö i näringshagen, och vi har också salg av utstyr, och när vi är engagerade i Fidernet också en del som då ska sitta för att bygga vidare ut bredband, så syns det är en naturlig del att engagera sig vidare.
0: Mm. Ja, Kåre, det är nästan snart slut. Du har alltså tre barn, du har åtta barnbarn, det är mycket att glädjas över.
1: Vi är fantastiskt rika, och jag har snackat om det många gånger, att det är ett fantastiskt rikt liv att ha så många runt sig av slike som vi knyter till oss själva som familj, och vi finner varandra och har fällskap. Det är stort.
0: Och så har du en fantastisk kona.
1: Ja, det må jag säga att Odlag har betytt så kolossalt för mig att jag har inte ord för det.
0: Nej, det är mer än en gång jag sätter det som onkel och gode kärstepar själv i vuxen ålder, så jag måste säga att det är onkel hygglig. Hjärtlig tusen tack för att du hade möjligheten att komma, Kåre.
1: Ja, själv tack. Det var bara hyggligt att vara här, och jag syns att den här radioen också är ett sånt positivt inslag med tekniskt tillsnitt och massa fina utsikter både till personer och till miljö.
0: Tack ska du ha, Kåre. Och helt avslutningsvis så må vi då säga att det tekniskt ansvarig för dagens sändning, det har varit Ola Apalseth. Ansvarig redaktör från Sandane är Björg Magni Sande. Du har lyttet till Nordfjord Nærradio. Undertegnede heter Richard Schumann, och vi önskar en fortsatt god kväll. Det gör vi med Sigvard Dagsland. Allt jag gör jag samman med dig.

En låt som också The Kings och Hep Stars spelat in på 60-talet. Men det här var alltså The Who och låten Bald-Headed Woman. Så ska vi över till kvällens Tom Waits. Idag så ska vi höra Jane's Blue Wish. Det här är väl upprinnelig filmmusik från filmen Big Bad Love.

Gary Brooker och Andy Fairweather-Lowe med Little Wheel. Så är vi kom till veis ende. Helt till slut ikväll så ska vi höra gruppa Toe Fat. Och från deras debut LP som kom i 1970 ska vi höra Just Like Me. Så då får jag säga tack för mig. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Så ha en fin kväll.

går ensam och kanske vill hon ha det så. Det kanske räcker att gå gatan fram och bara titta på. För Sabina tål att tittas på där hon går ut i sin klänning.

gör en konst utav att gå. Ja, när hon rör på sina ben så att det gungar i bäck.

0: Der sitter Stefan Sundström och ser Sabina försvinna.
1: Ja. Ja, vi kommer ju tillbaka lite raffe damen lite senare i programmet.
0: Åh ja, det stora min.
1: Ja, helt tydligt en ganska flott dam, hur Sabina.
0: Kan virke sånn. Ja, vi har ju skrivit om henne i alla fall på minst tre serier.
1: Det är speciellt måten att säga
0: Det är en kunst i sig själv att dra bokstaven å utöver fyra takter, syns jag. Stefan Sundström gör det med stil, efter min mening då.
1: Ja.
0: Ja, Steve Earle.
1: Ja, han låg i en by i Tennytown.
0: Tennytown.
1: Ja, han var lyse på en by då. Ja. Steve Earle, som jag sa, jag är countryare.
0: Ja.
1: Steve Earle, en tøffing han. Det är nog rimelig streit, tror jeg. Rimelig oppegående og på beina etter å ha vært, ja, levt litt hardere enn de fleste av oss traustinger på i steinrøysa. Og dette er hentet fra plater El Corazon, som betyr...
0: Det må være medisin, tror jeg. Allergimedisin.
1: El Corazon. Det betyr allergimedisin,
0: ja. Ja, el... Ja, nei, det...
1: Det betyr hjerte.
0: Hjerte?
1: Ja.
0: Jaha.
1: Eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja, nå, ja, det kan godt være at det betyr allergimedisin.
0: Ja, og nå får vi se om...
1: I hvert fall heter den låta Tennytown.
0: Skal vi høre på den der stive ølen din?
1: Ja da, det gjør vi.

0: en väldigt kort låt.
1: Ja, med bland de korta på denna dubbel CD.
0: Med fruktligt korta gitarrsolo för att vara
1: om en blues band. Alltså ett nytt solo, det var det tål. Men det var fem. Det var det lite.
0: Väl. Ja. Vi ska över till legespalten.
1: Ja.
0: Du husker säkert ifrån radions tidiga år så hade vi legespalte här.
1: Ja,
0: han fick råd och vink för så mangt.
1: Doktor Sandven.
0: Ja,
1: var inne med legespalte.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Och den har ju inte kommit igen senare. Alltså i senare tid har det varit långt mellan legeprogram
1: och långt mellan sån ren sån folkupplysningsprogram i när
0: radio. Ja.
1: Så det måste ta upp igen.
0: Ja, jag prövar det nu. Jag prövar det nu.
1: Du prövar det nu, ja.
0: Hvis du känner dig gammal och usel och inte ordentligt sjuk så finns det hjälp för det.
1: Ja, Hypokondernes landsforening. Ja, ja enten... det blev avlyst på grund av årsmötet blev avlyst.
0: Ja, utsatt väl.
1: Var... utsatt ja. På grund av
0: sjukdom. Men
1: ja, da.
0: Men det var alltså inte jag skulle inte in på Hypokondriforeningen nå. Nej.
1: Nej.
0: Skulle inte det.
1: Du skulle in på
0: legespalten.
1: Legespalten, det var där vi startade.
0: Ja. Visst du följer dig usel och eländig men inte helt sjuk så finns det hjälp säger jag.
1: Ja.
0: Bara hör här.
1: Oh, ja.

0: it binds, because you're mine, I walk the line.
1: Då, gött folk runt om i Norsbygden här, då är alltså Sögen går denna gång igen. För ente gång, vi har ju tre på någon år nu, och det är det fire trudige, vackre och traust, Arvid Rygg och Ola Sigurd Gundersen, populärt kallt Gundaren, ja. Maria Rosenlund och J.B. Flöttre.
2: Men det stod bara Gundersen idag i annonsen, såg du det?
3: Nej,
2: ja, det stod bara, det stod alla namn på hösten, så Gundersen.
1: Och Gundersen, ja.
2: Men han är bara känd.
1: Han är ju akademiker.
2: Han är mycket bara känd.
1: Ja, mycket mer. Men i alla fall så ska vi sitta här och så prata med varandra, och så ska vi dela det med docka. Det är nog, kom ut i februari.
2: Ja.
1: Solen kommer snart igen för att ta det positiva.
3: Ja, hon är nog komma.
1: Ja, hon kommer, men vägret är sig nog att hon ännu inte så god att få över på ändå.
4: Men det har nog varit en utfordring att hålla sig på benet.
3: Ja, ja, det är det.
1: Ja, och där så må vi nog säga det, att den som är flink att hålla sig på benen, han får hålla benen i hejle. Vi... kan du ta lite om vägen?
3: Ja, jag kan ta lite om jag holskar. Det är farligt nu. På Haukeland har jag inte plats till flera. Det är anklarna som går. Och armled. Ja. Och så namnt benbröt selvfölgelig. Så de är levande rädda för att flera ska göra sig skada nu. Det är bara att hålla sig på

Då är det Søyen gård vi ska ha. Då är reprisen från 15 maj 2015. Och det är nog på den årstid vi har nu om 30. Så då skrubbar vi tillbaka tidigare. Det är väl 8 år sedan det här programmet var lagat då, cirka.

0: Då säger vi god kvällen, gott folk runt om i Nordfjordstöven och kökna och andra platser där man nu befinner sig. Det är då sändetid för höstfira i närradion. Maria, dronningen bland oss.
1: Ja. En härskar.
0: Och så är det då han Arvid Rygg. Fortfarande uppegående.
2: Ja, absolut.
0: Så Olav Sigur, han är fortsatt med.
2: Ja, ja.
0: Och så han uppe på Flöttra Flatan, Jon Björn, han setar råg.
2: Ja då.
0: Och nu är det vår och vi ska nog sitta här och prata och kosa oss en liten stund. Och hoppa att det höjer på. Och har höjra på vitt glött. Och, ja, hoppa vi kan kunna glädja oss. Och vi hade tänkt att idag, nu startar vi med Henry Purcell. Maria var inte helt med mig på valget. Hon räknade med att det som sitter och lyttar på oss nu trodde vi hade varit ett eller annat galet med oss. Men det var i alla fall The Indian Queen, det här. Ja, jag sa ju för att vi hade en queen med oss och det har vi nog haft i alla program. Men till allvar. Det är vår. Och för 70 år sedan så var det en helt speciell vår. Det var när vi blev fria igen i 5 år. Nu är bara en av oss så vitt kan huska det, då Maria. Vi blev i alla fall, jag och Gunda, vi blev undfanget i fredsrusen. Och Arvid, han var nog kommenterat.
2: Jag var 5 år. Ja. 5 år, men jag kan inte säga att jag huskar akkurat denne frigjering, at det var noe spesielt segbeit med merke i. Men jeg husker mye fra krigens dager, det gjør jeg.
0: Maria?
1: Altså, du vet, når den er bare 6 år, så kan det være av og til du husker, og så husker du det som du blitt fortalt det. Men det er visse ting som du ikke... Altså, sånn så, folk var jo ikke normale i 45. Det møtte du folk som hoppet og spratt og danset og sång, og det var liksom, og mamma var jo ikke noe festvenneske, men jeg har inntrykk av det var ikke hjemme. Det var ikke hjemme i hele tatt, vi hadde hushjelp på den tiden. Og det var et kvart støtt, så de skulle feire, de skulle være i lag, de skulle sånn og sånn. Og så de fikk vekk disse forferdelige blendingsgardiner, disse svarte rullegardiner som de hadde.
0: Ja, det husker du godt.
1: Å ja, kålsvart rullegardin. Vi hadde ikke angjeld på ene side av huset, tror jeg, for vi vendte opp i bakken, så det så ikke det så godt. Men å få vekk det.
2: Jeg kan ikke huske blendingsgardin. Ut på rygg. Jeg kan ikke huske det, altså. Det var sikkert der, sånn som alle andre plasser, men jeg kan ikke huske det.
0: Nei, men når vi hører folk i dag, vi ser TV og ser tilbake på den våren.
2: Ja.
0: Det måtte være en fantastisk skue å være med på å oppleve etter så mange år med...
2: Bildet er jo akkurat det samme om det er Bergen eller Oslo eller Ålesund. Det er folk som høper opp etter hverandre. Og,
0: ja, det er det.
2: Det er helt forståelig. Det er helt, helt forståelig.
0: Det er det, men...
3: Ja, seieren var vår, men skal de hoppe i dag, så må jo det være på en fotballkamp, da kan, yeah. kan de klare å juble, men... men det var noe, de fortjente noe, holdt på å si, latteren, og de fortjente noe gleden, og det var noe virkelig fortjent, altså.
0: Det var rett.
3: Ja, det var rett.
0: Helt rett, var det. Men det tok lang tid. Og det er utrolig at det kunne ta så lang tid før, eller... de måtte bite i gresset, og... Og jeg har sett noe... Det er flere år, men spesielt i år... på TV, hvordan det utartet seg på førhand, og de taktiske grepene og alt. Og det er jo fantastisk å få sitte og jeg håper at de fleste av ungdommen våre og andre setter virkelig pris på det vi har av fred.
3: Ja, så ble det jo, så tippet det jo rett retning, men du kan jo liksom få frysninger hvis du tenker på hva samfunn vi da hadde vært i hvis Hitler hadde vunnet krigen, altså. Hvordan hadde det da sett ut i Europa hvis han hadde fått gjennom sin ideologi? Og det er jo helt utrolig at han kom til makten med frie valg, synes jeg.

0: Reim!
1: Och det var fjora tippen. Rheinländer. Och Maria, hon vill helt inte skära upp brödet, Rheinländer musik, då blir det.
2: Nej.
1: Men Ola Sigur, för vi spelade den här så snackade vi om håret i suppen. Och jag slog mig när vi sa den här att visst, vi hade nog gått över till att ha spelat lite mer slekemusik i radioen kvar dag. Men vi kanske varit lite lättare till sinns och bliare överallt. Ja, ja. För exempel.
0: Ja, det är munviken går upp och vad när du hör på det där. Det syns det ju absolut.
1: Ja.
2: Har jag fortalt dig om mamma?
1: Nej.
2: Om ja, musiken i radio?
1: Nej.
2: Ja, förr i tiden, då var det Stavanger-ensemble. Mm. Ja. Det hade förmiddagskonsert hver dag. Mm. Med, ursäkta uttrycket, med mamma kallte det jävla musik. Och så, när Alfred Mörstad var på Brydjön, så hade han alltid med sig en kvann. Och då var det enklare att resa bort oss och mamma lagde middag, eller att han hade det idag borta. Och så hade han med sig Ustvedt senior, då var han kringkastningschef. Mm. Tänkte mamma, nu ska jag alltså benytta anledningen. Ja, så sa hon det. De serverade det i middag, så sa hon det. Det är bara så du vet det, sa hon till Ustvedten, att du får inte mata så därför du lovar. Du ska få slut på den jävla musiken på förmiddagen. När vi husmödrarna går och ska arbeta så börjar det strykorkestern och ringa letar. Och det är inte råd att hålla ut. Och han lovade att han skulle få slut på det. Ja. Och mat fick han och slut var. Ja.
1: Det blev ettermiddagskonsert i dagen då.
2: Ja, det var helt flyttat.
1: Ja, men ja, ja, ja. Vi skulle ha ett slikt besök till er och en mor.
2: Det var och ganska tufft då, men hon var alltså så förtvivlad för detta då.
3: Så, nej, vi kunde gött ha lite sån god gammal musik så det där. Det är lite gött humör av det. När du svänger förbi köken och radion står på det där let ut så hade det varit helt annorlunda det så där sjöng damen nog så jag tycker det är ton Åberg som sjöng allt
2: tillsammans. Det sjunger inte kära dig.
1: Jag vet inte nämna namn.
2: Nej, vi ska inte nämna namn men alltså Det är alltså hatche för du lurar på om det är låke. Ja, för att det är ju bara stönning och sucking och hyling. Ja,
1: jag blev för sen, men jag såg akkurat slutten på Nepal-programmet nu på söndag. Och det var när Åge stod och sång mycket ljus och mycket värme.
3: Ja.
1: Och de kom in, alla artisterna som hade varit med i salen, men jag må bara bekänna att det var så vackert att där rann i lite.
3: Det är en av de flottaste lagen.
1: Det var vackert.
3: Mm. Den är vacker, ja.
1: Och så slädde mig på sandande dagen. Massa folk. Och så är det massa band i gatan och så är det tip-tap-tjong musik runt om alla platser. Och så har de där arrangörerna, de har ju efter min brev varit väldigt duktiga i valg av artister som regel. Och jag har brukt en del av den typen musik som vi nu hör. Jag har brukt Søstrene Bjerklund och Sleke.
3: Tor Endresen som var där.
1: Och så hade vi haft dessa här Bergens gutta. Och,
3: ja.
1: Och då är det tjo och hej och då är det full stämning runt om i Sandhamn centrum.
3: Ja.
1: Så det är inte nödvändigt att ha rapp och här är lite annan ungdom, sa du musik.
2: Ja, men det är ungdomen. Alltså det är inte ungdomen sin fel, för det är lika dina gammeldags musiken och dig. Men alltså det blir pådyttat att ta en eller annan. Det kan inte vara något helt, du kan inte helt uppgående lika rapp.
3: Nej, men är det någon slags ordning så gör att NRK är nöjd till att så presentera alla så här som prövar sig.
2: Jag vet inte det.
3: Det verkar sånt på mig alltså. Är det ett litet band som funnit sig ett källarrum och övs lite så ska det i radion en gång.
0: Men den här musiken som vi nu hörte, det har ju inte status.
3: Nej, det har
0: ju inte det.
1: Men vad är status?
0: Ja. Nej, men det, det är ju någon som definierar vad status är, alltså vi har köra en viss typ av musik, sant? Så, så är det den typen av musik, så in det den typen musik du ska like. Och så kan en hålla på sig släppa sig lös på sandrande dagen och så hålla på sig ge vittnesbörd genom hållningar att, att den sätter pris på en annan typ av musik. Men det, det är ju inte akkurat in och säga att den likar gammeldans musik.
3: Nej, det
0: är... Då är det nog mycket finare att säga att jag likar symfoniorkester, jag. Ja. Det är nog det.
3: Opera.
0: Det har nog varit lite grann sånt på Breim också med countryn, sant? Det är ju inte höjstatusmusik det.
3: Nej, det är inte det.
1: Och mycket fin countrymusik.
0: Ja, jag nektar inte för det, men det har inte status.
2: Nej, men det får nog vara ett dunders med hela statusen.
3: Jag kan men det blir antagligenvis, jag kan inte så mycket grej på det, men jag vet lite grann om vad som blir bästsäljare i litteratur. Det har omtrent ingenting med kvaliteten att göra, men pengar.
2: Ja, selvfølgelig. Ja.
3: Och det kan vara sånt med musik också, en kör fram ett eller annat och så...
0: Ja, och du säger litteratur och ta någon kunst också då, sant? Det är ju de som lanserar detta här. Så det här är ett fantastiskt kunstverk. För exempel i Oslo nu, så hang där en utställning som var en badefigur som var blåst upp och så hang där en del pannor under den. Och det var ett av sina stora kunstverk. Vem är så finner på att kalla det där kunst? Jo, det är kuratorer och det är de som tjänar pengar på det.
3: Ja, akkurat.
0: Som har syns det att den typen folk, de må få lov till att stå på och på sitt tjäna pengar på det. Men de som ska ha kritik, det är oss som bitar på det.
3: Ja, men det har heller inte status att säga att jag bryr mig inte om vad så kallade experter menar. Jag vet vad jag likar själv. Det har heller inte status.
0: Nej, nej.
3: Jag är väldigt lav status. Och oj!
2: Jag följer inte det minsta lav status med att jag har sagt det 100 gånger.
0: Ja, vad har du sagt 100 gånger?
2: Jag bryr mig om vad du menar så hänger på mina väggar så länge så jag likar det.
3: Vår namn ska
2: likar
3: vara i orden.
2: Likar du det så kom det ut, eller tänk. Ja. Ja. Alltså, du må vara så självständig att du bestämmer själv vem du är.
0: Ja, ja.
2: Och heimen din genspeglar vem du är.
3: Ja.
2: Och du kan komma in i utställningslokalen. Vi kallar det heimen, det är utställningslokal. Du kan gå fyra, så och så långt så hänger det där och så och så långt så står det där. Det bor inte där. Det lever inte där.
1: Hans Sibelius, han sa följande: bry dig aldrig om vad en kritiker säger, för det är ännu icke rejst en statue av en kritiker.
2: Nej. Nej, men kritikerna förstår sig på varandra. Det är det jag är så imponerad över.
1: Jag också. Jag också.
2: För att de kan stå upp och så påstå att de har all kunskap om dina tingen. Mm. Kun jag vet vad det är för något. Jag borde nog vara guldbelagd och sätta på.
3: Ja, någon av det har tydligvis grejer på lite teknisk. För exempel hur ett bild ska vara eller hur en text ska skrivas och så vidare. Det syns jag nog, men och gå därifrån till och så säga att en ska ha den och den smaken, det är vi som bestämmer det blir kört fram i bokhandeln, det är dåliga grejer.
2: Ja, men varför i all vide världen ska någon fortälla mig när jag läser en bok hur jag ska tolka den?
3: Nej, det kan det, du det, säga, men
2: lav mål.
0: Ja, det är nog det, jag har utdanning.
3: Ja, men hvis en,
0: det är det jag drev med hela livet.
3: Kan du snacka med folk som läser så här så kallade bestsäljare, det är som regel inte all världen.
2: Nej, men alltså, jag tolkar det på min måte.
3: Ja.
2: Och så får det vara sån.
3: Ja.
2: Jag vill inte ha någon annan förklaring. Och visst, jag likar detta bilder där så i mina ögon kanske står upp ned. Ja. Men jag syns fargarna är fina. Jag så likar det.
3: Ja, selvfølgelig gärna
2: det. Då behöver inte du göra något mer som på att du måste snu det.
3: Nej.
2: Det är inte det som är vitsen.
0: Jag har ett bild av Slettemark. Han har signerat det på två kanter. Så du kan välja om det ska hänga på höjden eller på bredden.
2: Ja, men alltså...
1: Framsynt.
2: Ja.
1: Men så var han och... Försovet vänlig.
3: Men det är ju lite av det som gör att begreppet kunst är uhyre vanskligt att definiera. Visst är ni hejligt att kan definiera det. Det rättaste jag vill sagt att säga att begreppet kunst existerar egentligen inte.
1: Det tror jag faktiskt ska vara enig med dig, Arvid.
3: Det existerar inte.
0: Jag har väldigt enkel, jag har sagt det här förr, jag har en väldigt enkel definition av kunst. kunst er det jeg selv ikke kan, for ellers hadde ikke det vært noe kunst.
1: Det er sånn Storm P.O.
3: Ja.
1: Men, nei, men
0: jeg synes det må jo være en teknisk dyktighet bak. Det må jo være kreativitet bak.
3: Ja, det må, jeg mener at et måleri for eksempel må sige deg noe. Eller en bok må sige noe. Hvis ikke det gjør det, så er ikke det, vil ikke jeg snakke om.
0: Men vi begynte med musikk, skal musikk også sige deg noe da? Skal det, ja, hvordan tenker du om det?
3: Det synes jeg.
2: Du skal føle et kvart med musikk.
0: Ja, kan ikke du overføre det til et maleri også, at du skal føle
2: det?
0: Ja,
2: du må føle det spart.
3: Jo, det kan du. Det
1: ikke på samme måte som musikk. Musikk fyller, når du får musikk, så du rytmisk all stemme. Ta som jeg sa, mye lys og mye varme, med den rytmikken som han har. Ja. Det fyller deg opp, så du får som et orgelbrus inn i den, når du sitter og hører på.
0: Jeg kom jo en gang i VG fordi at jeg brukte den på, det var, da tålte den ikke så veldig mye. Jeg brukte den på en konfirmasjon,
1: ja,
0: og spilte den i kirken. Mm. Og det kom jo i VG.
1: Jeg gjorde det, ja.
0: Da var den helt flunkende ny, den. Så jeg, den berører meg også, det gjør den absolutt, altså.
3: Ja.
0: Vi kjenner oss noe igjen i det.
2: Den er fantastisk fin, kall det hva du vil, altså. Melodi, salme, sang, låt. Ja. Det er nærmest en salme.
3: Nei, men det er vel slik at en knyter for eksempel en melodi til et eller annet som hender i livet. Lys og varme betyr kanskje mer for meg enn noen av dere, enn var på sitt høgste da han Kåre Tvillingbro min lå for døden. Og, så jeg knytter den opp til, helt opp til det.
2: Nei, men det kan ikke være noen som blir uberørt av lys og varme.
1: Nei, men så går vi tilbake til det, så vi skulle nå ikke hår i suppen.
3: Ja.
1: Ja, hva ligger det her i suppen? Når jeg hører på media, så er det liksom, det viktigste for meg, det er å få korsfest en gang. Ta en kvann. Gi skulder til en kvann. Knytt naglen kvann på veggen.
3: Ja, det vet du. Vi liker å gi noen skulder. Du kan bare lese hva flypassasjerer klager på. Når jeg var på tur. Det siste, nå var borte i Amerika, det var et damemenneske som hadde kjøpt underholdning på flyet. Og det der det ble vasket på før at det virket ikke før flyet er over amerikansk territorium. Og det der var fra Sør-Amerika, så det gikk ganske lang tid før det der virket. Hun har saksøkt flyselskapet for 38 millioner. Men om ville dele med andre, så er det litt samme.
0: Ja, men jeg kan sikkert spandere, for jeg fikk en sms i dag. Med melding om at jeg hadde vunnet et lotteri, og jeg hadde vunnet 200 millioner.
3: Ja.
0: Jeg har sms'en her, altså.
2: Hva skal du sende inn for å få det?
0: Nei, jeg skulle bare sende inn...
1: Kontonummeret ditt, for eksempel.
0: Nei, jeg skulle sende... Det er på sms, altså. Jeg har aldri fått så oppløftende sms'er. Altså.
3: Jeg fikk en.
1: Det var ikke godt du kom i kveld, da.
0: Ja, jeg holdt nesten på å ta helt av,
2: jeg,
0: altså.
2: Jeg tror jeg bør råde deg til å ikke svare på nå.
0: Nå vil ikke han vise seg her, altså.
3: Jeg fikk en sånn telefonoppringing, jeg. Og da står telefonnummeret. Jeg tok og slo opp dette der. Det var en liten øy. Dondrene valgte ned i Stillehavet. Jeg også hadde vunnet så kolossalt.
0: Men her, hør på denne sms'en her, altså. Your mobile number has won 2 million euro and in the Euromillion mobile promote. Så kan jeg bare sende inn, jeg skal sende inn e-mail på e-mailen min, og så skal de overføre pengene. Så jeg er helt, nei, jeg kan nesten ikke være her i dag, altså 200 millioner norske kroner.
3: Det blir for seg.
0: Men det står jo telefonnummer også. Det er ikke anonymt, dette her.
2: Og langt ifra. Men en ting jeg vil si det, før du nå går hjem og sender ditt rar,
0: så
2: vil jeg si det at når du har gjort ditt kontoen dine tapper, så må ikke du komme her med hatten i handa og sier vi skal gi deg noe. Du får 25 øre.
1: Ja, nå er katten hans er vekke også, så han vil låne min.
0: Jeg trodde du ville være venner med meg, jeg, når jeg har vunnet 200 millioner her, altså.
2: Nei.
3: Men dette har ikke noe med trær, hår i suppa.
1: Nei, da, det var ikke det.
3: Vi kommer oss aldri inn på det trær. Jeg vet ikke om vi vil snakke om det, eller hva det er for noe. Men ja, ja, ja, vi, den her trongen til å så finne et eller annet gal med grannjen. Det er vel slik at noen kvar kan kjenne seg litt igjen der. Det er noe løstigt.
1: Ja, men det er ikke så... Er det egentlig det? Eller er ikke det noe? Er ikke det noe med vår egen trygghet?
0: Så, det er noe liksom å heve seg selv et hakk, ikke det det da?
1: Jeg vil noe helst si det, ja. At
3: det kan hende det.
1: Vi tenker på oss noe som vi... Ja, men, det
0: kan, men det kan jo slå ut på deg selv også, sånn at du skal servere noen, og så begynner du en lang... Jeg var i et flott middagsselskap nå forleden, og da beklaget vertinnen at skjeene var litt for små til desserten. Ja, ja, jeg hadde nå aldri kommet på å klage på skjeene. Men at jeg har litt sånn mindre verdighetskjensel selv også, det skulle egentlig vært bedre, sant? Ja, dyrt. Du ser veldig fin ut i dag. Ja, men det gjør
3: ja, nei, ja. Vi er ikke gang med å ta imot komplimenter.
0: Nei, vi skal liksom være.
1: Nei, nå er det bare så hun gjorde lensmannfrua ut i Davik og sa, mat skal du få, men ikke før du løver det og det.
2: Jeg synes det var tøft av meg.
0: Ja, det var det.
1: Vi har
0: Stavanger-ensemble nå.
1: Nå skal vi ha en slott av Stavanger-ensemble. Det er for moren av Maria. Men vi tar heller en nordlending. Vi har snakket om en, men vi tar en til. Som heter Arli Karlsen. Og han synger country. Det har vi vært inn på også. Så sveier vi i gang.

Det var Mats Tystad på Sandane. Blokka den var kjøpt på YX-stasjonen på Kleiverammen og 300 kroner I premie. Då ska vi spela tre rekker. 13 var siste talet I oss och vi fortsätter med 50. 5 0 90 9 0 Nummer 3 3 70 7 0 52 5 2 75 7 5 59 5 9 73 7 3 24 2 4 51 5 1 42 4 2 34 3 4 Nummer 1 1 54 5 4 21 2 1 10 1 0 36 3 6 65 6 5

rekkemlevunne av Sofie Tømmerstøl I Kjølsdalen. Blokka den var kjøpt med Monrad Jonsens efterfølger og 300 kroner I premie. Då ska vi spela tre rekker med möjlighet att vinna 1000 kronor extra. Jag ser jag har läst lycketalet men det glömde jag att ge besked om så lycketalet det är med I spelet. Vi ska starta på tre rekker. Sista talet låste var 49. Vi fortsätter med 55. 5 5 75 75 24 24 42 42 27 27 33 33 60 60 23 2 3 16 1 6 64 6 4 Nummer 3 3 15 1 5 50 5 0 81 8 1 22 2 2

Den tre räcken den gick till Maria Vanberg på Storheim. Blockaden var köpt på extra här på Eid och 500 kronor i premie. Då tar vi 10 minuter pausa.

Torek gick då Sunniva Engeset. Hon ringde ifrån Leivdalen. Blocka den var köpt med Bergart och 300 kronor i premie. Då är det tre rätter. 60 var sista talet i oss. Vi fortsätter med 16. 1, 6. 65. 6, 5. 39. 3, 9. 24. 2, 4. 34. 3, 4. 48. 4, 8. 87. 8, 7. 55. 5, 5. 56. 5, 6. 51. 5, 1.

Tre räkanden gick då juryn behövde här på Eid. Plockaden var köpt på YX-stationen på Storheim och 500 kronor i premie. Då vi kom fram till det sista spelet för kvällen, guldpotten är nere på topp på 15 000 och ikväll då man går på det 47:e tryckna talet eller för. Och guldtalet ikväll det är 31. 3-1 är guldtalet. Lycka till allesammen. Vi startar på en räcka. 16. 1-6. 35. 3-5. 65. 6-5. 15. 1-5. 46. 4-6. 39. 39. 50. 50. 2. 2. Sjuttiotre. Sjuttre. Sextio. Sex. Noll. Femtionio. Femtionio. 67. 67. 19. 19. 88. 88. 11. 1-1. 40. 4-0. 17. 1-7. 63. 63. 74. 74.

Inräknar ni till Marius Aske på söndagen, plockar den var köpt på extra på söndagen och 100 kronor i premie. Då är det Tor Etje som står för tur. 74 var sista talet loss och vi fortsätter med 66. 6, 6. 84. 8, 4. 79. 7, 9. 7. 29. 29. 43. 43. 52. 52. 90. 90. 83. 83. 55. 55. 25. 25. 24. 24. 47. 47. 36. 36. 75. 75. 85. 85. 9. 9. 54. 54. 53. 53. 18. 1, 8. 27. 2, 7. 41. 4, 1. 6. 6.

Ja, då är vi kommit till mål med kvällens bingo. Vi har fått två vinnare ikväll. För att avslöja vem det är så är det fredagsunderhållning på fredagskvällen. Det börjar väl direkt här från studio 9:30. Så är det självklart bingo igen nästa onsdag. Då är jag tillbaka och ska läsa tal till er. Och alla docker som har vunnit ikväll, ta bilder av vinnarblocka plus framsida, skriv gärna namn på. Och så ska du sända det till 94 41 09 02. 94 41 09 02. Vinneren ikväll, det är Kyla Hennøen på Storheim. Blokka den var köpt på Extra på Eid. Och hon Åse Brekke på Hauane, hun har köpt blokka sin med Bergart. 1000 kronor på kvar av de to. Gratulerar! Britt Myrhol, Andreas Silden, tackar för ikväll. Ha det bra!

0: Jag har 20-årsjubileum nästa år.
1: Du fortalde mig för vi började där att du var i barnehage. Fick du nycka sura unga? Och
0: nej, det gjorde jag. Det var förfärligt tungt att sluta i barnehage. Det, ja. Så, jag var inte lej av det, men det var en möjlighet som dukade upp så vi måste ta. När bakeriet kom för salg.
1: Har du gått och gära på något länge då, eller?
0: Nej, alltså vi var ju begynt så vidt på hobbybasis då. Lagde kake. Så vi lagde ju kake. Hem på köken, hade godkänt köken för att laga, producera. Så vi utvidade bara det.
1: Men jag trodde det för att vara bakare och sånt, som han har lång utdannelse, konditor och allt möjligt sånt.
0: Ja, det är säkert gott att ha med sig, för att säga sånt. Jag har 2 dagar med en bakare i Bergen. 2 nät i Bergen, det är det jag har av erfaring för att starta bakeri.
1: Är du snarlärd då?
0: Alltså, visst har intresse så är det gott. Det är god motivation. Då tar han det väldigt fort.
1: I dessa tider här där du får allt så fruktligt fort. Brödet är uppäst lite, lite stund och är inte mat i det omtrent. Hur vanskligt är det att konkurrera?
0: Alltså, vi brukar ju mer tid på det brödet vi lagar. Alltså, det är ju tid och omtanke och sådana saker. Det är, vi har minst möjligt tillsättningsstoff, så vi brukar göra vatten och mjöl. Det är, ja, och smak. Så... Men det är vanskeligt att konkurrera är det, för vi är nöjda att ligga lite dyrare. Det är en lite högre pris. Det är ingredienserna, det är dyra.
1: Jag säger det väl så skönt när du har dubbelt så mycket mjöl i och forskjellig.
0: Ja, det är inte bara luft i brödet vår, för att säga sånt. Det är mat.
1: Det är luft med mycket kärlighet.
0: Ja, ja, masse kärlighet. Tid och omtanke, det har vi.
1: Är det 2 bakare det?
0: Alltså, nu har jag Jan Jebsen. Han har varit där i 18 år i alla fall. Och så har vi en som vi har haft som lärling som har egentligen jobb på sjön. Men han är här och jobbar när han är hemma på fritur. Så då ställer han upp när vi tar en hjälp.
1: Nu är vi mitt i ferie. Vad tid har du tagit ferie då?
0: Ferie? Jag har kört om ferie på 20 år.
1: Är det sant?
0: Ja, det är helt sant. Ja, nej, ferie har inte vi tagit oss ut.
1: Så du har inte något behov för att resa?
0: Ja, behov kan han ju ha. Men det blir liksom inte... Jag har inte tagit det tid till det. Det högsta tiden, alltså bästa tiden vår är högsäsong, det är sommaren och högtiderna. När folk flest reser iväg. Så det är då vi har besökare. Och då kanske vi stänger.
1: Det är inte sånt att då kan en liksom aldrig ta sig fri. Det bara sker kvart hela tiden nu.
0: Vi är det. Och i och med att vi är så få som vi är, så är det vanskeligt att ta sig fri. Alltså vi är väldigt sårbara. Vi är så lite bedrift.
1: Du kan inte vara sjuk heller du då?
0: Är du galen? Det går inte sant. Hvis du är sjuk så går du på jobb. Så är det bara. Ja.
1: Men kan vi ta en vanlig arbetsdag på det? Kan det när han börjar klocka?
0: Ja.
1: Arbetsnatt kan vi säga det.
0: Arbetsnattdag. Nej, alltså det varierar ju lite då. Men vi börjar vanligtvis i veckodagen 2:30 på natten. Och... jobbar vi till morgonen, så går jag hem igen, de som ska gå hem igen. Jag måste stort sett då gå över till konditoridelen. Det är kakorna och allt sånt som ska vara beställt. Idag så har det varit levering till begravelse, så ergo ska du lage, har vi suppelagring och lite så forskjellig. Så då hade vi arbetsdagen helt fram till 12:00, och då är suppa väck. Men så ska du rydda upp, så det tar sig tid. Så nu är 4:15, och jag sitter fortsatt. Så, men nu kan jag ha lite pause. Om sånn, 6-7, så må jeg begynne på hevene, forberedelsen til natta igjen. Så da setter vi hevet, får hev til å forpolish til de brødene som skal ha det. Setter i vatten kong og forbereder natta. Og så blir det vel kanskje noen kake som må lages, eller bakes til botten av syr. Og så kommer vi til 10:30. Da kan jeg kanskje ha litt pause. Och så är det på igen 14:30.
1: Var får du energin ifrån då?
0: Det må vara gott bröd.
1: Jag äter inne i miljön.
0: Jag vet vad, igår fick jag frukost 9:30 om kvällen. Så ja, det är inte alltid vi huskar det heller. Så är det.
1: Du är en danskare du jobbar med, förstår du nå?
0: Ja, han är inte vanskelig att förstå. Han kan en del nynorsk han också. Han har lärt det ett kvart.
1: Visste inte folk att det var Tunholt bakeri här förr, stämmer inte det?
0: Jo, de har butik och bakeri här. Så bakeri har ju lagt där sedan 1959. Så ja, omnen står här fortsatt, så de brukte och den brukar vi.
1: den har du snakket varmt

0: De ska ja. Begynne å se litt på henne.
1: Det kan vi gjøre, det kan ja. Vi gjøre,
0: ja. Nå går vi inn i... Ja, hun har satt ut og slappet av en liten stund. Det trenger hun her å stå ut. Her er mannen kommet også. Han skal vi snakke med etterpå, så ja. Vi kan ikke ta begge på en gang. Da går vi inn i bakeriet her, ja. Vidunder kommer snart til syne, tenker jeg. Ja, her lukter det brød, jeg får her. Hva heter det godt allerede nå, du?
1: Her er heter godt. Her er omnen går ikke an å slå av. Altså, han tar jo nesten en vek og blir kvalde på, for å si sånn. Den står konstant på.
0: Ja, hva er det med strømrekninger å styre?
1: Ja, det snakker ikke jeg om. Den vet ikke jeg hører noe om. Den tror jeg er litt verre å se på. Så dette er den omnen som har stått her siden 59. Og den baker vi er det beste brødet i. Det er en steinom. Så elektrisk da. Det er ikke videre fyrt. Steinom.
0: Åh, det var helt godt. Det tar alt for lange tid å starte opp igjen, altså, hvis det...
1: Ja, altså, når vi hadde disse stormene da strømmen for i flere dager, så gikk han jo ned i temperatur. Og så må du bruke en par dager. Vi måtte ha en ekstra fridag for å få han opp igjen i temperatur. Så det er ikke bare av og på dette der.
0: Hva må vi kjide av å trekke han da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må du spørre. Han så peiling på.
0: Han får det han trenger, skal
1: ja,
0: jeg si.
1: Ja, han får det han trenger. Så, ja da. Så kjøpte vi en til som vi har som går an å slå av og på. Så den er litt raskere. Så når jeg startet her og skulle lage kakebottene, så måtte jeg få ovnen ned i temperatur. Så eneste tid jeg hadde å steke deg på, det var fra lørdag til søndag. For søndag skulle jeg jo ikke være noe bakst. Så da måtte jeg lufte den og få ned i temperatur, og så måtte jeg steke kakebottene, og så måtte jeg være ferdig med det til en viss tid. Så jeg kunne få ovnen opp igjen i temperatur til brødet skulle inn, på natta igjen.
0: Var det mye prøving og feiling med samme der da?
1: Nei, altså jeg hadde jo han, Morten Thunold, han gamle bakeren som mentor, da helt i starten, så... Vi fikk en sånn briefing med han da. Så det gikk jo bra, men noen sånn læretid har ikke vi hatt, nei.
0: Hvor mange brød får du inn i her da? Fyller den helt opp når du baker?
1: Når vi baker så fyller vi den flere ganger i løpet av natta. Det er jo, her er vel plass til, ja, hvor mye blir det da? 50 brød, 40-50 brød.
0: Vi vet når vi hjemme baker brød, så går det en tre kvarter i ovnen. Hva lenge er det her?
1: Det varierer alltid hva brød det er, men sånn cirka 20 minutter, tenker jeg 25 minutter på de vanlige.
0: Er det sånn at vi oversteker hjemme, eller hva er det for noe?
1: Det vet ikke, men vi har litt varmere temperatur her egentlig. Så nei, det vet jeg ikke egentlig.
0: Steker det på over 200 grader da?
1: Ja, så nå begynner vi å steke, og denne ovnen er på 250 nå. Ja. Så det, ja. Så vi startet egentlig omlandet på 250-260. Skru litt ned. Ja.
0: Du blir heite på jobb, du.
1: Jeg blir veldig heite på jobb. Du må flytte oss litt fra omlandet.
0: Jeg tror vi har flyttet oss litt fra omlandet, ja. Så her, er dette fra gårdsdagen eller dagens?
1: Dette er fra dagens. Så ikke solgt den da, for å si sånn. Så skal vi ut i butikken.
0: Mye faste kunder etter det, forstod.
1: Ja, her er masse faste kunder. Her er masse kunder som hamstrer. Så vi vet jo aldri hvor masse du skal bake, egentlig.
0: Har du deg hamstret? Er det noe rundt det?
1: Oh, det kommer langveis fra, vet du. Så når du kommer fra Ålesund, eller Bergen, eller skal hjem igjen til Stavanger, eller, så hamstrer det med seg på det.
0: Er det så navngjettene rundt omkring, altså?
1: Ja, da. Mm-hmm. Vi er blitt det.
0: Ja, men ringer deg og får bestilling, da?
1: Ja, de fleste. De som hamstra, for å si det sånn. Og da er det ikke snakk om 2-3 brød, det er jo snakk om 15-20 brød. Så da er det lurt å bestille. Vi gir deg i hvert fall beskjed om det, at det er veldig lurt å gi oss en pekepinn så vi kan lage deg. Ellers så tømmer jeg i butikken før vi får åpnet.
0: Har du noen bestselger da?
1: Ja, her er det selvfølgelig smak og behag, men vi har et brød som vi har utviklet helt selv. Eller de fleste er noe for så vidt utvikler selv, for det er jo det er ikke baser vi bruker, vi har de lager selv fra oppskriftene. Så det som vi kaller firmel steinbakt, det som vi steiker på, rett inn på steinen, det er jo det som går desidert best, eller mest av. Og sekskorn med masse korn på, det går masse av. Havrebrødet går en del, gulrotbrødet er populært. Det er masse populære. Så, ja.
0: Har du 10 typer da?
1: 10? Vi har vel sikkert 30, kanskje.
0: Du kan ikke bake det på en gang?
1: Nei, vi baker stort sett... her er en 10 typer per dag, stort sett. Så, altså vi kan bake hva som helst. Og vi har cirka 30 i sortimentet som vi kan bake hvis vi er.
0: Men da er det mer på bestilling?
1: Ja, jul og påske og alt dette her, altså det er høytidene og ja, så... Og så har vi selvfølgelig på bestilling, hvis noen vil ha en spesielt brød, så må vi bake et visst antall for at vi skal kunne bake det. Det er ikke snakk om en 2-3 brød i gangen.
0: Vet du, Danmark er jo kjent for mye hvite brød. Har ikke han drakk seg med seg det, han dansken her?
1: Jo, da han er veldig glad i lov. Så vi hadde en periode i starten, når han skulle nå komme inn i det her og bli kjent med det vi gjorde her. Så skulle jeg ha grovt i alt, for jeg skulle gjerne ha det grovt, men han var jo veldig glad i lov. Så til slutt så var han såpass irritert, tror jeg. Han lurte om jeg skulle ha grovt i kakedeia også. Altså, for nå synes jeg det var litt nok. Det var liksom det siste. Nei, da er han glad i loff, men vi har loff, og vi har to sorter loff, men vi har veldig mange typer gråbrød.
0: Vi ser at folk blir mer og mer opptatt, skal være veldig sunt også.
1: Ja da, det er de. Veldig opptatt av det. Og så har du disse allergiene som kommer, gluten og laktose og alt dette her styrer. Så du... Men gluten, det kan ikke vi bake. Glutenfritt kan ikke vi bake, for altså... Her er mjølstøv uansett hva du gjør, så det tar ikke vi risken på. Men laktosefritt og sånt, det er ikke noe problem. Det er ikke så mange brød vi har melk i. Det er stort sett vatten. Vi bruker også væske.
0: Så, ja. Det er ikke godt vatten her oppe på brygget? Ja,
1: masse godt vatten. Sunt og godt.
0: Er det en kjekke familiejobb litt her?
1: Kjekk og kjekke. Skulle du kanskje ha spurt sønnen min om hun var kjekke?
0: Du har sønner altså?
1: Ja, jeg har 4 sønner, og de har vært veldig flinke å hjelpe til. Så noen mer enn de andre, men det...
0: Bor de på brygget?
1: Ja, jeg er faktisk så heldig at alle bor på brygget. Ja.
0: Men det er ikke ofte mamma hjelper til med noe der.
1: Altså, nå...
0: Har ikke tid?
1: Jeg har ikke tid til. Nei, vi har 2 barnebarn som vi må ta oss av innimellom. Det er vi rødt til. For, ja, en er bestemor. Så da... Men det blir lite tid. En jobber jo hver natt. Stort sett.
0: Har du lurt på det om det er riktig lengde?
1: Ja, av og til så lurer du. Av og til lurer du på hva jævlig her du driver på med. Det er jo galskap av og til. Men det er blitt en livsstil. Det er liksom bare blitt sånn.
0: Blir en rik av bakebrød?
1: Nei, tror ikke jeg. De må jo inn på et industribakeri og suse ut 1000 brød i timen. Så kan det hende du blir rik hvis du får solgt deg. Vi bruker litt lengre tid enn det.
0: Og nå vet dere at vi som følger med litt utenrikspolitikken har mye betyr for priserne på dette greia her.
1: Ja, ja, ja.
0: Krigen, da gikk det vel opp?
1: Ja, altså det påvirker det meste. Altså tilgangen på ingredienser og alt, altså det er jo prisstigning flere ganger i året. Vi kan ikke holde på med prisstigning flere ganger i året, så vi er heldige helt til vi er nødt til å ha prisstigning. Og så, ja, sånn er det.
0: Men har ikke det kunder som ikke er så opptatt av pris, det går heller på kvalitet?
1: Jo da, vi har det også. Altså det, vi får veldig ofte tilbakemelding om kvaliteten på brød via altså industribrød og de brødene vi baker. Det er så natt og dag. Altså først, det er så, veldig ofte jeg eter disse brødene her, så går ikke det tilbake til butikkbrød. Da er det krise hvis de må inn på butikken og kjøpe seg et brød. Så ja. Så hvis du er litt bevisst eller sånn, så tar du et skikkelig brød.
0: Nå vet jeg det, de har fått en bakarion. Han har vært i distriktet lenge. Nå har de fått en avtale der også.
1: Ja, nå har vi hjelpt deg litt. Vi små må hjelpe deg, de andre også, for å si det sånn. Nei, de ligger litt, hva det heter, strategisk til, godt plassert. Så der er veldig masse trafikk på sommeren, så de klarer ikke å bake, de klarer ikke å holde det. Så vi har prøvd å hjelpe deg litt. Så han er Roald Halsør, som er der inne nå, som jeg tror er som vikar. Han var i Selje før. Det var han som holdt oss med han som er ute i Selje på handelslaget der. Der har ikke vi noen levering lenger. Så når vi mistet den leveringen, så er det jo godt å få seg noe annet da. Så han drog oss egentlig inn til bakarjorden. Når de ikke klarte å fylle behovet, kunne vi da hjelpe dem. Så vi har prøvd.
0: Er det brød eller boller?
1: Det er stort sett boller. Det er litt brød som går inn, men det er veldig masse boller.
0: Jeg har du gjetter det at dere leverte 400 boller en time etterpå og bare utselt?
1: Ja, det var en av dagene her, da var det tomt. för deras ting när vi kom in med våra varor och en par timmar efter så var det väck de 500 bollarna som kom in för oss också. Så det är massa folk. Ja. Ja.
0: Du, jag betalade att snacka med partnern din. Ja. Katie, vart han där förresten? Katie, vart är gifte?
1: Ja, det kan du säga.
0: Ja, det är länge sedan. Hur ska 200 dagarna gå så fort?
1: Det var i 90, det är länge sedan det.
0: Ja. Han flink och kan han baka?
1: Nej, han kan inte baka. Det vill säga han kan laga en kaka visst han får instruktioner. Så, eller göra ett eller annat, men han är inte i bakeriet. Så han tar kontordelen. Ja, någon må göra det också.
0: Men får det tid att äta vanlig middag?
1: Då må jag laga den här.
0: Och så lagar han i så fall.
1: Ja, då må jag laga den här. Ja. Alltså, vi har ju en del matlagning här och catering och lite sånt också. Jag kan ju sviva lite sånt resta. Men gå hem och laga middag, nej, det sker väldigt, väldigt sjelden, ja.
0: Du sa catering, vad du menar med catering? Är det då smörbröd och...
1: Ja, det är en del påsmort och smörbröd och sånt som går ut och... Ja, sån buffé att det är bryllup för den del och konfirmationer och... Ja, bursdagar och...
0: Ja, men då var du hyra en extra folk och hjälpa till, väl? Eller brukar familjen?
1: Det är stort steg, så är det. Så det är fint.
0: Så, du har med dig två händer, ja.
1: Ja, det är många händer.
0: Nu ska jag snacka med Martin också snart.
1: Ja, han kommer igen nu i stan. Så, ja.
0: Får du tid till varandra då, inne i det där?
1: Vi går nog vid varandra här, så vi ser nog varandra i alla fall. Om inte annat.
0: Kranglar det av och till?
1: Det har inte vi tid till, tror jag.
0: Det tar en sekund i tid till, sånt så.
1: Ja, det får inte vi tid till. Här jobbar vi för kvar på plats. Jag jobbar ju stort sett natta. Och man kommer in på morgonen och packar bröd. Och så går jag hem lite på eftermiddagen. Så
0: produktionen av bön, det var
1: förbakeri. Ja, det var förbakeri. Eller så har det inte blivit något sikkert.
0: Det är bra, tack för praten nu.
1: Jo,
0: Agnar Fagerli, du är gift med hon där sen nätt att prata med.
2: Ja,
0: bakaren.
2: Ja.
0: Och din, du är den som styr räkenskap alltid här, eller?
2: Ja, det är nog. Stort sett det. Jag är Agnete.
0: Ja. Du är ingen bakar?
2: Nej, jag är långt därifrån. Det har aldrig varit mitt bord.
0: Men vad drev du på med för det startade upp här i 2007 då?
2: Nej, då, för vi startade upp här så drev jag med kökeninredning. Jag tegnade, projekterade och sålde kökeninredning och monterade. Allt, full packa på den biten. Det var nog det som var.
0: Det var en liten topp, bara hon som master då?
2: Nej, master, det var inte det. Det var nog hon som var infallsvinkeln då. Fick tillbudet och så fann ut att vi ska pröva på det här. Så det, sånt var det.
0: Jag förstår det, sånt där var travelt.
2: Ja, travelt hade varit. Det är inte något 94 jobb det här, varken upp eller ned. Så det blir långa dagar.
0: Du blir 70 år nästa år. Märker du att det blir travligare?
2: Ja. Det är inte en helt inte samma tempo som jag gjorde. Och nu går jag och haltar, eller inte haltar, då, det är en arm då, så jag är delvis utan drift. Så det blir inte så mycket nu.
0: Utan skada eller?
2: Mest att gå iväg. Ja, det var ett fall och så slättnade han och senja och en muskelfäste.
0: Men du är det så ett ansikt utad här, du, för det är in här och står du bak disken här. Är du gärna känner alla kunderna någonstans?
2: Nej, jag är ansikt utad. På kvällstid så är jag bak disken, men på dagtid så är jag nog ansatte som tar sig av den biten då. Men jag känner, en känner det, jag har varit ganska många. Det är nog bra grepp.
0: Har du bort en mötestad upp för det ditt äldre karan, jag ser äldre men sån 50-60 plus uppover?
2: Ja, speciellt lördagarna så är det en samlingspunkt för den äldre garden. Men det kan säga där är småbarnsfamiljer också inom då, men huvudsak så är det liksom den äldre garden som har lördagen.
0: Är det goda kunder eller är det en boll och en kaffekopp och sånt?
2: Ja, gode kunder, de är trofaste kunder. Så det, men självklart de gode och kan säga inbringande kunderna, det är folk som kommer och hamstrar och köper gärna både 20 och 30 bröd, självklart. Då det är nog helt andra.
0: Kona, du snackade lite om hamstring. Det syns det. Jag lurte på om det har hört att det ska bryta ut en krig eller något.
2: Ja, nej, det har väl inte så mycket med det att göra, men det är folk som bor lite längre vecka. Och tar turen och gärna beställer på förhand så att de får det de vill och då kan det bli både 20 och 30 bröd, ja.
0: Ja, då är det hård i frosten då här eller?
2: Nej, det får de färska bröd. det blir producerat samma natt och så kommer det i löpta dagen och hämta. Och så fryser det ner kölet självfallet när det är sådana mängder så inte det går inte någon uppbevara.
0: Hur långt kan det komma ifrån då?
2: Ja, där är en god där ifrån ytterligare mangar men också på Möra uppbevara och kan säga vi har kunder som bor i Ålesund. Men där kommer väl inte ens äran men kan säga där är hamstrar några är förbi.
0: Ja, hamstrar var ett nytt uttryck för mig. Men du blir 70 år, vill du få sätta med det tror du? Har du något som kan ta över eller vad?
2: Nej, här är väl inte något som pekar sig ut. Så vi hoppas och tror att det kan vara något som vi övertar galskapen. Men
0: du kallar det galskap alltså?
2: Ja, det är väl det. Alltså, som jag sa så är det inte något 94 jobb. Alltså, det blir mer en livsstil. Alltså, du lever och bor upp i det och kan du säga så det... Så det är inte något vanligt jobb.
0: Men du gläder dig till att gå på jobb hver dag, eller det är lite sån...
2: Ja, det kan nog variera allt formar då, men det är stort sett lystbetont, ja. Det vill jag säga det.
0: Så bröd är lukten, likar du?
2: Ja, nej, jag likar med den färdigprodukta. När det är stekt, då är det... Då luktar kärn, alltså dejgen, den är nog så som så, men den luktar av färdig produkt, den är god och den träcker folk faktiskt in som, om vi inte kör förbi, varför går förbi, så känner jag lukta ut på vägen också.
0: Jo, jag kommer ett tag, så spårar jag kan agna det här. Nej, han var på levering. Och då fortäller jag vad du var ändå.
2: Ja, då var jag in och levererade tillbaka rion. Så där var ju avtal som vi fick, eller det begynte i fjol sommar då. Kan säga under Contrafestivalen. Då fick vi uppdrag att leverera varor för det är klart att inte producera nog.
0: Stod det i köen jag väntade på bollarna nu då?
2: Ja, nu var jag inne i butiken då, men det han säger, eller säger när jag kommer in så är det ofta det att det är tomt för deras egna varor då. Det gäller speciellt bollebakst. Så då är det enkelt dagar så är det verkligen kö kan säga för att få med sig.
0: Bästa brödet du syns det lagar? Eller är det vanskeligt att välja?
2: Ja, det är lite sån flyerdelt kan du säga. Vi har signalbröd och det är steinbakta som är ett våldsamt gott bröd. Men så har vi också gråvissen då, som är ett skicklig...
0: Jag har inte lagt med vits, en grov vits så är alltså.
2: Nej, inte grov vits, men grov is. Så hur läser gråvisen kom, det vet jag faktiskt inte, men det var något hetande det i alla fall, och det heter gråvis. Och det är ett rent gråbröd, så att det där är inte något sikta tillsättning där, det är bara grovt.
0: Du är föreregenskapet, går det rätt i vägen eller?
2: Ja, föreregenskapet gör det inte, vi har regenskapsförare.
0: Men du har lite kontroll?
2: Ja, men det är nog kanske allt förarbete, må nog göras på huset kan du säga. Och det har varit hela tiden från vi startade upp så har det lagt sådana vaka på nulllinja kan du säga. Det har, ett år har vi haft lite grann överskudd och nästa år har det kanske varit lite under och så har det gått sådana upp och ned. Men i fjolåret då fick vi en skicklig smäll. Så då ändrar vi upp på nästan 900, över 800 000 i underskudd.
0: Hur det kan ske då?
2: Nej, det skedde med att vi tappade den största kunden var Coop i Sälje. Som det var inte plötsligt då, det var nog varsla kan säga från, visst vi går tillbaka till det tror jag att vi levererar till bakarion då, så är det när Roar Halsar sin ära det att det samarbete kom igång och han var styrare i Sälje i 40 år och kan säga han tog in våra bröd och ganska, inte så långt efter att vi startade upp och kämpade för att det skulle vara i sortimentet där ute.
0: Coop-systemet blir nog bakkörd där visst eller?
2: Ja, de har eget bakeri men det är nog industribakst så det är nog två vitt forskjelliga ting. Ett industribakt bröd är inte på långt där detsamma som ett håndverksbröd.
0: Hur mycket forskjell tror du det är det de brukar i mjöl och sånt?
2: Nej, vad de brukar, men det är tillsättningsstoff för kan säga ska kompensera för det håndverket som är håndverksbakerier. Men jag har inte något insikt i vad det är så är där och inte är där. Men kan säga en maskin klarar inte att göra det samma som handmakt.
0: Det är ju mycket lättare hvis du lyfter på det, så man bär det kvart.
2: Ja, det var så han sa igen, alltså hovringen igen, sa han, det är luft och vatten. Så, men det är nog inte tillfälle, men alltså det är, nej det har det kan säga, alltså, ett håndverk och det gäller de allra flesta frågor. Industriframställda ting är inte detsamma som det som är gjort av en håndverkare.
0: Jag tror kona är lite stolt över bakar och läser lite själv nästan.
2: Ja, det är hon nog, och kan säga där är nog, vi är stolta både hon och de andra bakarna. Kan säga vi har någon Jepsen som har varit med oss i
0: 20 år.
2: Ja, 20 år är det, men det är 20 år ska vi starta upp snart, men första året var han, men han kom in på andra året, så 19 år blir han närmast van att han har varit här.
0: Det går nog så bra att det kan lägga folk i fullstilling.
2: Ja, det må vi ha, kan du säga. För det är komplett umuligt att vi två skulle ha drevet det här alene. Skönt vi gjorde en utgångspunkt omtrent det första året. Slik att...
0: Är det harde lønnsforhandlinger då?
2: Nej, alle har sin del selvfølgelig, men det är inte alltid lika enkelt. Når det lite att dela på, så, men alle ska ha sin lønn selvfølgelig. Det är...
0: Du ska köra lite framöver. 5 år är något bakre i, tror du?
2: Ja, jag tror det, men det är väl jag hoppas i alla fall. Men inte med mig i styra, jag tror. Det tvivlar jag starkt på.
0: Då är du 74, va?
2: Ja, det har jag helt tror på.
0: Och då tränger det väl en god färjetur och bägge två, tror jag.
2: Ja, fjälltur, det hjälper på. Kommer sig upp i fjället och lyfter både sin och ett, så
0: det var gott sagt, helt enig med dig. Ja. Tack för praten.
2: Jo, liksom.
0: Ja, jag sätter mig ner till jag bor här, jag och Terje Brobakke. Är du en stamkund, är du?
3: Ja, det är jag.
0: Vad vill du säga om bakeriet?
3: Det är en samlingsplats för bygda och det är kjempegod bakevara. Så jag är hver dag.
0: Kan du förstå att det är... Jag klarar nästan inte att ta fri.
3: Nej, det går ju nästan dygnet runt. Så det, ja.
0: Men det har varit som plats till mötes, det är lite äldre och äldre.
3: Ja, på lördagarna så är jag omtrent halv pensionist Anne i Brydja. Mötte upp för att samla och dricka kaffe och prata om veckans nyheter.
0: Jag räknar inte med att du bakar hemma själv, gör du det?
3: Nej, det har jag aldrig gjort.
0: Det blir för lättvint det här, då bara går bort då.
3: Ja, det är allt för lättvint. Det går mycket pengar på det.
0: Ja, men det är nog goda bröd då.
3: Kämpebröd, du får ju något bära. Då må du kanske ner till Lom.
0: Ja, det har det på sig, det är ok. Men det kan vara bara namnet, vet du.
3: Ja, det kan det.
0: Men när det är karan jag möter sig, kaff. Svartningen du snakkar om, går inte det lens för tema?
3: Nej, det är nog inte bara mannfolk, så det är ju familjen, eller så både man och kone som samlas här på lördag förmiddag.
0: Så det är ganska fullt där?
3: Ja, då är det faktiskt helt smäckfullt kvar lördag.
0: Utan något avtal eller något sånt?
3: Ja. Det är det. Och när Brydja sin pensionista är väck härifrån, så kommer det pensionisterna från Flåtrott och sätter sig ner här. Och det är nästan lika många som vi.
0: Men nu vet vi det att Brydja var det var äktenskap med hit. Men nej då, ny kommun och stadskommun och det där. Hur ser du på det?
3: Ja, vi såg något positivt på det med samma då, för då fick vi nog berga skulen. Men det sker allt för lite här på Brydja. Vi får inte något. Vi skulle ju ha haft både ett byggefält och ett näringsareal så att det kunde... Eller så flyttar ju folk ifrån bygden. Det är en massa yngre folk som vill flytta hem genom bysätter på Brydja. Men här är inte lediga tomter.
0: Är inte det rättelagt rätt och slett?
3: Det är helt korrekt och det har nog pågått sedan vi gick in i Eid, eller stadskommunen.
0: Men var det något bär med gamla kärja hållit på sig?
3: Ja, det var ju det. För det, trots allt så fick vi ju två nya byggefält här på Brydja i centrum med byggar som var butiker och så över i skolan. Så det var nog bättre då, ja.
0: Diskuterar det mycket sånt när du sitter på lördagarna?
3: Ja, vad du tror. Det är nog väl det som blir diskuterat. På det mesta faktiskt. Så är det at nå må det skje et part, men politikerne ser ut som de skal ha alt sentralt til eid.
0: Det ser bare sånn ut, tror jeg ikke det.
3: Ja, det gjør noe ikke det da.
0: Men er det noe positivt? Det har vært et bakeri igjen da.
3: Ja, det er sant.
0: Nei, nei, men hvor gammel er du borte?
3: Jeg ble 70 nå i januar.
0: Ja. Det er fint å være pensjonist på brygget.
3: Ja, det er helt ok. Det er ikke... Du har ikke hatt det noe bedre enn noen andre plasser.
0: Bakeren tett hatt det med.
3: Ja, det er kjempegreie.
0: Takk for praten.
3: Ja, vær så god.
0: Det var Terje Brobakke.

0: Ja, då är vi på lufta igen efter en sommarferie i Nordsjön Radio. Och John Roar, han har då klart att riva ut handtaget på dörren, så det kan ändå bli sittande här med direkt sändning i flera dagar, ser det ut som. Men nu är han snart på plats i stolen.
1: Det var inte möjligt att fram, vi har haft allt för lång färja.
0: Ja då, när du klarar att ödelägga dörrhandtaget, det första du gör när du går in.
1: Så... Jag var så ivrig att jag kom in, vet du.
0: Du är starkare än du tror.
1: Ja, jag är ju det. Men jag så trodde jag var så stark. Men så kan det vara. Du är klar, Roarbacke?
0: Ja, jag är klar. Och Ajan, du har varit klar hela sommar. Vi har nog hört dig på bingo och flyttar du ut härifrån en...
1: Ja, och så visst du ser runt det, kan du beskriva hur vi har fått det här nu?
0: Ja, nu ser det ut så att vi har fått ett akustik sikra rum. Så nu ska i alla fall lyden från studio vara tipptopp.
1: Men prata, kan inte vi garantera.
0: Nej, jag räknar med att du har lagt det här ut på Facebook så att de som har lust att se.
1: Det får vi heller göra.
0: Ja, du har inte gjort det.
1: Nej.
0: Nej.
1: En lite små låten av mig.
0: Ja, det har du alltid varit.
1: Men det är Svein är ute i tekniken.
0: Ja.
1: Han är vår ena snickare, han är lamma undertegna.
0: Ja.
1: Det lägger gott i vägen på det mesta då.
0: Han såg ut som han var helt enig i det, ja.
1: Nej, vi har kokt gott i bra.
0: Det har dere virkelig gjort.
1: Det var noen veker med dårlig vær i sommer, og da var det fint å gjøpe her.
0: Ja, noen veker. Jeg tror vi kan si det var dårlig vær i sommer. Vi snakket vel om timer med fine vær.
1: Ja.
0: Totalt sett, jeg tror det da.
1: Vi hadde disse to store festivaler hele
0: ja,
1: sammen.
0: Ja, men det var noe...
1: Tenk hvor heldig.
0: Heldig, både Breim og Malakoff var fint vær på. Ja. Men når Malakoff nærmer seg slutten, så kom jo dråpene at det.
1: Ja, det er merkelig altså.
0: Så...
1: Men du har spørt om lytterne som har fått søkt oss inn da i kveld.
0: Ja, vi får se nå da. Se om de har kommet ut av sommerferie... modus, eller om de sitter hjemme på kjøken, stova, altanen med noe godt i koppen og hører på.
1: Du tror de sitter, det må da være sånn inge altan og sånne sommerstøver, det er det det heter.
0: Ja, men er det jo nok av det også, så det.
1: Ja, for nå er det vel 12-13, det er ikke noe sånn kos ute.
0: Nei, 13-14 grader, ikke noe sånt da.
1: Ja.
0: Der omkring. Og ja, det er noe opplett nå da.
1: Ja.
0: Enn så lenge.
1: Men den byen vi hadde i går kveld for å snakke litt veier, hadde dere den oppe på Hausøg eller ute i ute?
0: Ja, det hadde vi.
1: Den var så heftig.
0: Den holdt på i seg litt av stunden, og så når den var ferdig så kom, vart egentlig både lyst og klart igjen.
1: Temperaturen har sokt med 6 grader akkurat under den byen. Jeg føler meg, skjønner. Jeg er meteorologen på Storen. Og Svein, han er sånn, han måler enhet ut av ut med seg, så vi føler før.
0: Ja, nei, for vi var jo ute med sågrønne svigerinna meg ut med havet.
1: Ja.
0: Og vi så når denne Disney-båten går fra Måløyde, og akkurat når det rundet Ulvesund fyr, så begynner det å regne. Så de var heldige der ute også.
1: Ja. Heldige også hadde Elvis på besøk denne helgen, opp til flere stykker også.
0: Det er voldsomt med mange, både i kjercha og i sentrum og i telt og inn på hoven har det vært, og det er vel i full gang ute nå med en ny semifinale, tror jeg.
1: Det har funnet seg nisse deg.
0: Ja.
1: Nisse heter det vel?
0: Nisse, ja da.
1: Vet du om det er mye folk pleier å gå på det?
0: Det virker så, det er masse folk der ute nå, ja.
1: Ja, men det er jo verdens beste alt som skjer i målet, det vet vi nå.
0: Ja da. Det kan ikke stikkes under en liten stol en gang.
1: Det har ikke dårlig tro på seg selv i hvert fall. Men det har ikke vi heller det. Vi er klar for en ny sesong, for hvis høsten har startet, da kan vi si det er en ny sesong.
0: Ja.
1: Kan ikke vi det?
0: Kan, jo, vi må nå det.
1: Og i den stilen vi hadde før våren, eller nå i sommer, det var å dele ut billetter til forskjellige arrangement.
0: Ja, og det skal vi fortsette med.
1: Ja.
0: Vi skal ikke dele ut i kveld. Men vi skal trekke ut
1: opp til flere personer
0: ja, som skal få lov til å komme på lista over billett til dansegalla i Håndalen.
1: Og det skal trekkes allerede om 14 dager.
0: Ja.
1: Det blir god tid før.
0: Ja, det blir god tid, var noe så, men
1: veka før.
0: Veka før i hvert fall.
1: Ja.
0: Så dette skal jo foregå ifra den 17.
1: 18.
0: Attende.
1: Ja.
0: onsdag 18, nei, torsdag 18, det begynner det veldig grå bygge.
1: Ja. Men vi skal følge opp det litt på radioen her, så det skal gå fullt.
0: Ja, dette har du koll på. Du
1: har... Det har vi koll på. Så, nå skal vi trekke ut noe i kveld, og så i og med at det veier av vårt ustabilt, nå skal vi prøve å plakke paraplyet på en kvant som vi ikke har vunnet før.
0: Ja, det skal vi også gjøre. Det ser dessverre ut, så vi får godt bruk for deg.
1: Ja, det er trist at du sier det, men sånn er det. Men da kjører vi i gang med første spørsmål her. Og det er, hvor er brillene mine hen?
0: Ja, nå har vi... Skal du låne mine?
1: Det er nei, her ligger jeg.
0: Ja, det... Rett framfor kaffekoppen.
1: Jeg har ikke borte. Jeg tror det folk begynner å ringe inn og si hva det er. Nå bare jeg spør om det første spørsmålet.
0: Ja, det kan hende. Det er, hvor hen er brillene til øyen?
1: Og Kim Larsen, han skal første artist ut i kveld, ikke så?
0: Han skal få lov til å få ære av å åpne høstsesongen på Nordfjord Nærradio med papirsklipp.
1: Ja. Jeg skal på en liten bobiltur i tankene her. Håper du blir med. Vi starter selvfølgelig på Stårheim. Så vi alltid gjør det.
0: Ja, det er noe der du er parkert.
1: Ja, her ellers står vi bilen og kjærer vi andalot og innover. Mm-hmm. Og så kommer vi stykken i ånda da. Så må vi stoppe. For der har det gode saker.
0: Ja, kaffe har du i bilen, men du hadde...
1: Kaffe, så mangler jeg noe råd. Da stopper vi på Kabarnoi. Kabarnoi. Og der kjøper vi oss noe katt åt kaffe.
0: Ja.
1: Hvor er det jeg handler henne?
0: 578 60 660.

0: Barrel, bananer eller så är det långt att gå, men vad kör det upp i fly där då?
1: Ja, men alltså, du har sett flyna då. Gult och dåligt.

0: Det var då Alan Jackson med The Little Man.
1: Ja, han har väl tänkt väl lite om att sälja med presentationen, Karin. Då har jag ej några jenter.
0: Mm, det är gott.
1: Lite äldre jenter kanske. Jesse Coulter. Hon hörte första gången jag kom ifrån Lyngdal uppover Sätastaden. Jag hade tagit upp någon kassetter med brodern där nere och den hade jag också inte hört jag hade tagit upp. Men det är en fantastisk melodi. Han heter I'm Looking for Blue Eyes.

0: Ja, det var då Jessica Holter. Hon har ju varit med många år, men då helst i bakgrund med sin man, som är då Waylon Jennings. Det är egentligen väldigt lite de har uppträtt i lag, men de har då uppträtt i lag på den sedan så jag kallar det Outlaws, och där har ju forskjellige andra Chris, bland annat Chris Kristoffersen med. Så hun har jeg prøvd å få tak i en komplett CD ut av, ikke ta dem. Men, Jan Kåre, Who's Band, hva sier du da?
1: Ja, nei, da er det selvfølgelig G. Thomas Band, og det er jo et fantastisk godt orkester, så på Norsk Kontertreff så har vi da som sagt valgt å bruke det som Who's Band. Det er en veldig spesiell karen Gunnar. Han er jo med også som konferansier med oss oppe. Da med Ottar Big Hand Johansen. Og det er en kar som er faktisk talt brukende til alt mulig. Det er omtrent som poteter. Så jeg tror det vi kjører i gang med G. Thomas Band.